0: Poletje.
1: Poletje.
0: In Radio Kapris. Kapris.
2: Poletje spet zdaj k nam prihaja. An spet reha.

Sad miljončku šinu zapiju, a nisam še nobenkrat. U kalcijetu zmijeram, a da kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam, tam se da živet tudi se z moju plačom.

0: Radio Kapris.
1: E, brižna moja Istra.
2: Kar enkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
8: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
9: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
7: Morske živali niso igrače. Grače. Več o akciji na radiokapris.si. Nova sončna očala.
10: Poletje je zakon.
7: Žar s kolegi.
11: Sama dobra družba, dobra glasba.
12: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
13: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Jonas z Brothers na Kaplicu, ko je minutka čez 6 uro, dejmo mi najprej pogledat vreme.
1: Kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: O, dobro jutro, najprej pogledamo vreme, torej kakšno bo danes in pa tudi v prihodnjih dneh. Temperature trenutno v Izoli in Ankaranu imamo 27 stopinj, v Ilirski Bistrici 14, more na plaži na Debelem rtiču pa je zaenkrat najtopleje in ima 27 stopinj in pol. Danes bomo imeli ponovno sončen dan s temperaturami tja do 31 stopinj, bo pa takšno vreme tudi za vikend, potem naslednji teden od ponedeljka dalje pa kaže spremembo vremena, tako da še malo potrpimo in bo prišel ta dolgo pričakovani dež.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije je ameriškega predsednika Donalda Trumpa obtožil, da zahtevo po prenovi ameriške politike cepljenja otrok ignorira desetletja dokazov. Trump je že pred podpisom ukaza večkrat zagovarjal ločeno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Ob podpisu pa je dejal, da je namen sprememb zmanjšati skupno število cepljenj in jih razporediti na več obiskov pri zdravniku. Zdravstveni strokovnjaki so do takšnega pristopa kritični, opozarjajo, da kombinirano cepivo uporabljajo že dolgo in da ni dokazal, da bi bilo njegovo ločevanje varnejše ali učinkovitejše. Teden dni je še v javni obravnavi osnutek novele zakona o tujcih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve, v njem pa izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika. Osnutek med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečaj slovenščine, oziroma naj bi država tečaje ponovno sofinancirala 60%, ukinili pa bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. Na milijone ljudi po svetu in tudi pri nas je spremljalo astronomski spektakel, prvi popolni sončev mrk, ki je iz nekaterih delov Evrope bil viden v tem stoletju, torej prvi po letu 1999. Popolni sončev mrk je bil sicer v Sloveniji viden le delno. Takoj zatem pa je vrhunec na nebu dosegel še meteorski roj, ki ga marsikdo pozna kot dež zvezdnih utrinkov.
0: Današnje jutro začenjamo z eno prometno posebnostjo in sicer na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet v predoru Dekani, tako da previdno, če še kaj opazite na vaši poti, pa je naša brezplačna telefonska številka na voljo za vas.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Ja, res je, dobro jutro, 4 minute imamo čez 6, danes je četrtek, 13. avgust in mene sedaj zanima, a ste gledali včerajšnji delni sončni mrk ali pa vsaj meteorski roj Perzeidov. Nekaj vam je že Daša povedala v novicah, nekaj pa bomo danes seveda o tem še govorili. Mene zanima, na kateri lokaciji ste gledali, če ste bili navdušeni oziroma te vaše prve občutke. Lahko mi napišete kar na 031-533-288 in pa valda, kar čakamo in iščemo, tudi kakšno vašo fotografijo mrka, če ste ga na primer uspeli ujeti, lahko jo pošljete kar prek SMS-a ali pa, če vam je lažje, tudi na Kaprisov Messenger. Naj povem še to, da pa danes bomo najlepšo fotko tudi nagradili, s čim povem takoj po dveh hitih. Prihaja Kygo, Tina Turner, še prej pa Taylor Swift. Dobro jutro!
6: Hey, this is Taylor Swift.
3: Kapris. Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

kaj ima ljubezen s tem. What's love got to do with it, Kygo in Tina Turner, komad iz leta 2020 na Kaprisu, ko je 12 minut čez 6, danes je četrtek, 13. august. In tako kot so napovedovali, se je včeraj zgodil en prav poseben dogodek zvečer. Marsikdo si je ta dogodek tudi ogledal in sicer govorimo, če še ne veste, čeprav dvomim, da ne veste, seveda o sončnem mrku, ki se je pri nas videl sicer le delno. Malček so ga tudi zakrivali oblaki, tako da je še to dodatno oteževalo res lep pogled. Jaz sem bila v Piranu na Punti in tam se nas je zbralo kar nekaj ljudi, ki smo želeli to videti v živo, ker vseeno pač na zadnje se ga je videlo leta 1999 in če slučajno ne veste, se bo baje naslednji popoln sončni mrk videl spet 3. septembra, pazi to, leta 2081 ob 8.46, tako da vsi tisti, ki ste včeraj zamudili, lahko si napišete en križec na koledar, če sploh najdemo leto 2081 v naših koledarčkih na telefončkih. Torej, najlepše se je včeraj mrk videlo na Islandiji in v Španiji, naprimer tam so zabeležili 500 000 več nočitev, ki so bile razprodane po višjih cenah že veliko vnaprej. Ker ni bilo več namestitev, so nekateri ameriški obiskovalci se ful dobro znašli in sicer so pisali španskim prebivalcem tistega mesta, kjer se je mrk najlepše videl in so vprašali, če lahko za nekaj dni zamenjajo domove. Torej, so Španci šli živet v Američanom in Američani so za nekaj dni prišli živeti torej k Špancem. Meni se to zdi ful dobra ideja, tudi na primer za Špance, da so se umaknili pred to gnečo, ki je prišla v Španijo ob sončnem mrku. Pravijo, da naj bi kar več kot 500 000 ljudi, dodatnih tujcev, ki so prišli v Španijo gledati sončni mrk, prišlo ravno zaradi tega. Meni se zdi to odlična ideja tudi za Američane, da so si pač, da so se znašli tako, da so vseeno lahko prišli v Španijo gledati. Španci pa so imeli hkrati tudi kot en mini pustek. Mi zbiramo najlepšo fotografijo mrka, tako da pošljite nam jo na 031-533-288 ali pa na Messenger Radia Kapris. Nekomu izmed vas, ki bo poslal najlepšo fotografijo, imamo tudi komisijo za ocenjevanje fotografije mrka, to je prav posebna komisija, Jaka Ivančič jo sestavlja, pa bomo podelili Kaprisovo plažno brisačo. Tako da kar dejte hitro pošiljati, mi pa med tem časom seveda nadaljujemo z dobro glasbo. Za tiste, ki morda niste videli mrka, upam, da ste videli vse kakšen utrinek, pa da ste si kaj že zaželeli, na primer. 15 minut imamo čez 6, torej glasba je na vrsti, Shakira in pa Jennifer Lopez in David Guetta. Dobro jutro!

0: Na cestah zaenkrat brez posebnosti, imamo pa eno drugo obvestilo, in sicer komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v Rozmanovi ulici 24F, da bo danes med 8 in 10 uro možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi del na vodovodnem omrežju, in seveda prosijo za razumevanje. 22 minut imamo čez 6. Dobro jutro!
1: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Mokre kopalke.
7: Mama je čapalo sonce.
6: Limon in gelat.
7: Ali s pistacijo.
6: In kapris. Uradni poletni radio.
8: Sami hiti, non stop.
9: In poletje je zakon. In to je to.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo najprej trenutne temperature. V Izoli imamo 26, pri Fontani v Marezigah stopinjo več. Najtopleje pa je zaenkrat morje, pri Ribiču v Seči ima 27,3 stopinje Celzija. Sicer moramo še malo potrpeti, do nedelje bomo imeli čez dan nekje do 31 stopinj. Naslednji teden pa napovedujejo končno dolgo pričakovano ohladitev. V sredo celo kaže, da bo čez dan samo v navednicah 23 stopinj in pa dež, končno, da zalije njive, da zalije zemljo, da zalije vrtove in da si ne samo mi oddahnemo, ampak tudi malo narava.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Vodja koprskih kriminalistov Aljoša Špeh je včeraj sporočil, da so v eno izmed policijskih zased ujeli osumljenca, ki je razstrelil več bankomatov. Policisti so namreč prejšnji četrtek v Senožečah opazili sumljivega moškega, ga po kratkem begu prijeli in kmalu ugotovili, da imajo v rokah 51-letnega Hrvata, ki je razstrelil bankomate v Ilirski Bistrici, Dekanih in Bertokih, poškodoval tistega v Podgradu in nameraval znova razstreliti bankomat v Senožečah. Neuspešni napadalec, ki na Hrvaškem ni bil obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, je končal v priporu.
4: Sama kriminalistična preiskava je pokazala, da je osumljeni deloval samostojno, svoja dejanja je skrbno načrtoval, za prihode v Slovenijo praviloma uporabljal najeta vozila ter z različnimi načini poskušal prikriti svoje sledove in se izogniti policijskemu odkritju. Neposredno po napadu je bila oseba sprožena policijska akcija, ker se je oseba zbežala v bližnji travnik in je bil tudi prijet neposredno po napadu strani naših policistov in kriminalistov.
2: Ostajamo vse zaenkrat brez posebnosti na naših cestah, vse je v zelenem, tako da kar pogumno na pot, če na vaši poti karkoli opazite, pa upamo, da ne, nam to seveda tudi sporočite na našo brezplačno.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: Ja, res je, dobro jutro, Manca in tudi Daša vam danes zjutraj delava družbo vse tja do 10. In danes je četrtek, 13. august, 33 minut imamo čez 6. uro. Tudi v današnjem jutru pa bomo podelili Kaprisov Summer Box. Kmalu vam izdam, kateri komad iščemo danes, tako da ostanite z mano. Predtem pa seveda komadi, Mark Morrison prihaja, še prej pa Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Return of the Mac, Mark Morrison. In za eno informacijo, mogoče kot zanimivost, naslednje leto, torej 2027, bo ta komad praznoval že 30 let. 20 minut manjka do sedmih, mi ostajamo na Kaprisu, danes je četrtek, 13. avgust in mi imamo na Kaprisu naše poslušalce res zelo radi. Vedno vas s čim presenetimo, vedno se trudimo, da vas zabavamo, da vam gre z nami čas hitreje in danes ne bo nič drugače. Danes vas razveseljujemo še z enim Kaprisovim summer boxom, ki je ta teden sestavljen iz Kaprisove plažne brisače, iz Bluetooth zvočnika, frizbija in pa tudi kupončka za dve brezplačni kepici v kavarni Triglav. Komad, ki ga danes čakamo, pa je ta. Dobro poslušaj. Evo še enkrat malo tehničnih težav, zato vam ga zavrtim še enkrat. Da ga vsi dobro poznamo, tako da ko ga zaslišite v celoti, mi hitro pošljite SMS z naslovom komada, izvajalcem in pa seveda svojimi podatki na 031-533-288. In tisti, ki si res močno želite Kaprisovega Summer Boxa, boste morali imeti hitre prste, ker Kapri Summer Box podeljujemo samo še do konca avgusta. Mi pa nadaljujemo z dobrimi hiti do takrat, 20 minut imamo še do sedmih. Dobro jutra! My name is Alex Warren.
1: Kapris.
2: Poletje je zakon.
1: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Nadaljujemo še kar brez posebnosti na naših cestah. Če na vaši poti kaj opazite, pa nam le to sporočite, varno se ustavite in nas pokličite na našo brezplačno telefonsko številko 0800 179 ali pa vaše opažanja upišite v našo Facebook skupino Promet za obalo. Pri nas pa je tudi že zvonilo, prišel je poštar.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Alora, jaz pijem že drugo kafe in berem tudi Primorske novice. Danes pa si boste lahko tudi vi ob vaši prvi, drugi ali pa tretji kavici, kolikor pa želite, prebrali v Primorskih novicah naslednje. Istrsko kmetijstvo je spet na hudi preizkušnji. Bakterije in opozorilni napisi niso odgnali vseh kopalcev. Vladimir Jazbec tudi po smrti brez meja in brez zadržkov. Kar 2,4 milijona deklet brez srednje šole, pa tudi intervju s Tejo Reba, umetnost ni nikoli obstajala zato, da bi potrjevala obstoječi red. Vse to in še več dobite danes v Primorskih novicah.
2: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
3: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
7: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
8: Razstava Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Porsche Koper.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Poletje na Caprisu.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Temperature v Portorožu 26, v Kopru imamo stopinjo več, torej 27 stopinj, na Kozini 24. Za vse tiste, ki morda ste jutranji tipi in radi greste plavat, ko še ni gneče na plaži, ima more na plaži v Žusterni trenutno dobrih 27 stopinj. Danes se bo segrelo nekje do 31, še vedno moramo paziti na zaščito, torej še vedno kapa, še vedno sončna krema, sončna očala in pa seveda, da pijemo dovolj tekočine, najboljša je seveda voda. Naslednji teden pa nas čaka ohladitev, tako da potrpimo še par dni in prihaja dež.
2: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Pravila za priseljence se bodo, kot kaže, zaostrila. Na ministrstvu za notranje zadeve, ki ga vodi Franci Matos, bi ukinili brezplačne tečaje slovenščine za državljane tretjih držav. Tečaje naj bi plačali sami. Spremenilo naj bi se tudi obdobje, po katerem se lahko tujci, ki v Sloveniji zakonito prebivajo, združijo z družino. Zdaj lahko za to zaprosijo po letu dni zakonitega prebivanja, po novem bi bilo to obdobje 3 leta. Nevladniki so kritični, država, kot pravijo, po eni strani pričakuje integracijo priseljencev, hkrati pa jim jo otežuje. Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov. Tako so predstavniki mladih povedali na novinarski konferenci ob včerajšnjem mednarodnem dnevu mladih, ki jo je pripravil Mladinski svet Slovenije. Inštitut Zlata Pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku organizira akcijo sloganom Naša moč je zlate barve. Z njo želijo opozoriti na izzive, s katerimi se otroci srečujejo med zdravljenjem in po njem. Zbirajo pa tudi sredstva za štipendije iz Katrinega sklada, QR koda za donacije bo objavljena tudi na plakatih. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj pritiskajo na slovensko kmetijstvo, posledice pa naj bi občutila tudi živilska industrija in potrošniki. Gasilska zveza Slovenije opozarja na manjše pridelke, večjo odvisnost od uvoza ter potrebo po hitrejšem prilagajanju podnebnim spremembam.
1: Vse je super in brez posebnosti, tako da kar previdno po vaši poti naprej, da tako tudi ostane, če pa ne, pa veste, kje smo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
6: enostavno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, res je. Dobro jutro. Mi imamo 3 minute čez 7 in nadaljujemo z našim jutrom na ta četrtek 13. avgusta. Ta vikend nas poleg tega, da je 15. praznik, ki sicer nas je letos malo razočaral, zato ker pade na soboto, čaka ogromno enega dogajanja. V ospredju pa bo rdeča barva. Zakaj ravno rdeča? Ti povem takoj po naslednjih hitih. Prihaja Sonik, še prej pa Olivia Dean. Dobro jutro.
7: Hi, I'm Olivia Dean. And this is...

0: in it feels so good. In res se počutimo dobro. 10 minut imamo čez 7, danes je četrtek, 13. august. Mi pa ostajamo na Kaprisu, kjer vas na našem Facebooku čaka prav posebna nagradna igra za poseben dogodek, ki bo potekal ta vikend. Vi med tem časom pobrskajte po omarah in predalih za vsem, kar imate rdeče barve, ker to... Rdeča barva namreč bo barva tega vikenda. V Portorož to nedeljo 16. augusta v sklopu portoroških noči prihaja Obsession Red. To je dejansko večerja, ki ni zgolj kulinarični dogodek, temveč doživetje. Postregli bodo namreč s pethodnim menijem, izbranimi vini in za piko na i bo to vse potekalo zunaj pod zvezdnatim nebom, ker bo večerja namreč se odvijala na prostem, na tretjem lesenem pomolu med Piranom in Portorožem. Za nepozabne okuse bosta skrbela Filip Matjaš, šef restauracije Kop in prejemnik Mišlinove zvezdice in tudi Kristjan Zule, on je pa mlati nadar šef iz stare gostilne v Piranu. Večerja se prične ob 20. uri, pomol pa bo v tistem času zaprt za vso javnost, torej boste imeli nekakšno ekskluzivo na tem pomolu. Vi sodelujete lahko v naši nagradni igri, ki je že objavljena na našem Facebooku, torej morate seveda označiti tistega, s katerim bi se radi udeležili te večerje. Če pa sreča ne bo na vaši strani, pa lahko vstopnice za ta spektakularen dogodek še vedno kupite tudi na spletni strani portoroš.si, kjer si lahko preberete tudi več o tem dogodku, ki bo torej potekal to nedeljo 16. augusta. Mogoče za kakšna ideja, za kakšno obletnico, za kakšen rojstni dan, se mi zdi tako res dogodek na nivoju. Med tem časom vas jaz spomnim še na komad, ki ga danes iščemo in čakamo za Kaprisov Summer Box in to je ta komad. Tako je, med tem pa mi nadaljujemo z drugimi komadi, prihajajo Zmelkovi in pa tudi Somber. 12 minut imamo čez 7 in jaz vam želim eno res, res lepo dobro jutro.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
3: Kako mi je gorko.

0: Ma prav z veseljem povem in vam dam to dobro novico, da danes že celo jutro nimamo posebnosti na naših cestah, tako da vsi, ki se odpravljate na dopust ali pa ki imate kakšno službeno pot do naše prestolnice, lahko mirne vesti greste in se odpravite, ker je res brez posebnosti. Če na vaši poti karkoli opazite, pa je tukaj za vas naša brezplačna telefonska številka 0800179, lahko pa seveda tudi napišete vaša opažanja v našo Facebook skupino Promet za obalo, ampak še enkrat opozarjamo in to bomo vedno ponavljali, da preden nam karkoli sporočite, se varno ustavite ali pa brez kontakta telefonirate, torej da nas date na Bluetooth ali kaj podobnega. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, naj vas danes nič ne ustavi, tako kot ne ustavi tudi njih. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
13: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
14: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
15: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
16: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Portoroške noči.
3: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Barni Valjak. 15.
18: avgusta
3: Joker Out.
18: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
3: Oba koncerta sta brezplačna.
19: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
20: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
21: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
22: Šagra škofije. 3 dnevi prave fešte. Četrtek skupina Zemljotres in Bačin Band. Enega natočim. V petek DJ Lauro in nočni skok. Zaključek v soboto. Otroška mokra šagra ob 17. uri in zabava skupino Čuki. Ne zamudi šagra škofije od četrtka 13. do sobote 15. avgusta. Dogodek podpirajo Mestna občina Koper in partneri.
23: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, toplotna obremenitev bo trajala še do nedelje, potem se bo v ponedeljek vreme malo spremenilo, temperature se bodo znižale in pa tudi deževalo naj bi. Upamo, da to velja, ker je pri nas dež že res, res močno potreben. Poglejmo še trenutne temperature v Kopru 27, v parku Vrtnic v Ankaranu prav tako 27, morje na plaži pod Belvederjem pa ima dobrih 27 stopinj, tako da smo trenutno enotni, bomo pa danes imeli nekje do 35 stopinj tukaj pri nas, popoldne pa naj bi zapihala tudi šibka burja.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Tradicije gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, ki se je leta 1947 začela s spontanim krstom dijakov v Žosterni, je odslej tudi uradno del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Pomorski oziroma Neptunov krst, ki vsako leto poteka prvi ali drugi petek v septembru, je Ministrstvo za kulturo upisalo v državni register nesnovne kulturne dediščine. Tovrstni obredi so nekoč bili precej bolj grobi, med drugim so morali novinci piti tudi morsko vodo. Danes pri Preditev poteka pod nadzorom šole, ki skrbi tudi za varnost udeležencev. Za dijake prvih letnikov Neptunov krst pomeni simbolični vstop v šolsko skupnost in še posebej za tiste na pomorskih smereh prvi obred pripadnosti poklicu, ki so si ga izbrali. Kmetijstvo v Istri se spet sooča z eno hujših suš. Pomankanje padavin in temperature nad 30 stopinj Celzija izsušujejo kmetijske površine, pridelovalci pa beležijo velik izpad letine. Ekstremne temperature in dolgotrajna suša, ki korenini tudi v precej suhi zimi, puščajo vse globje sledi. Še vsaj teden dni ne bo mokrega olajšanja, zato se v kmetijstvu iz dneva dan kopičijo izgube pridelka. Na udaru je tako rekoč vse bolj pa prihaja tudi do izraza odsotnost namakalnih sistemov, brez katerih v prihodnosti ne bo resne pridelave hrane.
2: Še vedno nadaljujemo brez posebnosti, če karkoli opazite, pa nam lahko to tudi sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: Dobro jutro, 33 minut imamo že čez sedmo, te ura res hiti, danes je četrtek, 13. avgust in v naših poletnih jutrih se radi spominjamo tudi top trenutkov prejšnje sezone. Danes bomo slišali enega, ki je meni res, res zelo pri srcu, to bomo pa slišali takoj po dveh hitih, tako da ostanite z mano. Madonna prihaja, še prej pa DGO, End of Beginning, dobro jutro.

0: Madonna in American Pie, ko je še 20 minut do 8. Pri nas je četrtek, 13. august. Se ni da kje drugje ni. Četrtek, 13. august, ampak ok. Želim dobro jutro prav vsem, ki ste se mogoče pravkar zbudili, vsem tisti, ki se vozite v službo, ali pa vsem tistim, ki, ne vem, ste na dopustu in nas poslušate z dopusta, zakaj pa ne. V prejšnji sezoni jutranjega šova so sodelavci meni, Rusti in Pangosu na materinski dan pripravili prav posebno presenečenje. V studio so povabili naše zlate mamice. Kako je to zgledalo? Nekako tako. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja?
1: Nimam pojma.
0: Kle, vsi drugi nam delajo naš program, samo mi, ne?
2: No, verjetno.
0: Je šef kima, torej, če šef kima je v redu.
1: Boben, šel ma. V glavnem, kje smo, kaj moramo delati?
0: Pa, da imate neko nalogo, mama.
3: Torej, nismo imeli za nalogo, da zberemo 5 lastnosti, ki označujejo naše otroke. Torej, kaj bom jaz povedala o naši manci? Naša manca je en pravi sončni žarek, ne? Kamorkoli pride, ona osvetli in napolne prostor, ne? No, in potem smo imeli eno anekdoto za povedati o naših otrokih.
0: Ja.
3: Torej, naša manca je bila že kot predšolski otrok in tudi potem kot učenka zelo pridna. Ni nam delala dosti težav, dosti preglavit.
0: Doma poveš drugače.
3: Ko sem jaz hodila kot mama na govorilne ure, so učiteljce vedno govorile, ja, veste, vaša manca je pridna, pa je delovna, pa prijazna, pa dosledna, pa se rada uči, pa rada pomaga.
0: In rada.
3: Ampak.
1: Ampak.
3: Vedno je bil sandvič. Ta ampak. In ta ampak jo je spremljal vse skozi. Od vrtca do osnovne šole. In ta ampak je bil, ampak veste, ona pa res stalno klepeta. Je punca sedela pri mizi, vsi so jedli, ona je sedela pred polnim krožnikom in klepetala in zabavala so v mizi.
1: Isto danes.
0: Tako nekako se je slišalo, to pomeni je ostal res, res lep spomin na to, kar je imela mama zapovedati o meni. Tako da hvala mama za vse lepe besede, še vedno z veseljem poslušam ta posnetek. Tudi naslednja naša sezona jutranjega šova bo polna lepih in ganljivih presenečenj, pa tudi zabave, smeha, nagradnih iger in pa vse, seveda vsega, kar spada zraven. Kdaj se vračamo? Kmalu. Spremljajte naš Facebook, Instagram, spletno stran, kmalu bomo tudi povedali več. Mi pa imamo še 18 minut do 8, sedaj pa pozorno prisluhnite vsi, ki čakate današnji Kapris Summer Box. Dobro jutro!
4: Z Bruno Mars.
5: Kapris.
6: Vročina, sonce, plaža.

0: To je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Mamam Barbie Let's Go Party. To je ta komad, ki ga danes iščemo za Capris Summer Box. Še imate čas, da pošljete SMS na 031-533-288. Mi pa med tem časom poglejmo, kaj se dogaja na cestah. In na cestah se ne dogaja prav nič, tako da lahko vozite previdno, strpno, še naprej, da tako tudi ostane. Če pa smo se zmotili oziroma še nimamo informacije o kakšni prometni posebnosti, ste sedaj na vrsti vi, da nam to tudi sporočite. Malo prihaja on, a me mi pjače.
1: Čestitke na poletnem Caprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita. Aqua Color Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
7: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za eno pravek manj.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
11: To soboto, šagra po Begi Češari. Ne zamudi prave fešte. Vstop prost.
12: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
13: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov. Ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
14: Jutro.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Izoli imamo 27, prav toliko tudi v Ankaranu, pa poglejmo še, koliko imajo v Ilirski Bistrici, zaenkrat samo 14 stopinj, se bo pa danes segrelo nekje do 35 pri nas na Primorskem, tako da še vedno velja opozorilo za obremenjenost z vročino in tako bo ostalo vse do nedelje, tako da previdno, potem pa v naslednjem tednu malo spremembe vremena, tudi dež in pa nižje temperature. Če pogledamo še, koliko stopinj ima zaenkrat morje, na Belih skalah ima 27 stopinj.
2: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. V okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga kot posvetovalni organ vlade vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus, Marko Lotrič, se je v torek sestala fokusna skupina za davke. Ena od petih skupin v okviru sveta, vodijo Ivan Simič, je med drugim obravnavala predloge za davčno reformo. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je od začetka letošnjega leta do začetka avgusta na območju Slovenskega morja obravnavala 46 prekrškov. Med najpogostejšimi kršitvami so pretečena plovna dovoljenja ter glisiranje oziroma plovba preblizu obale. Zaradi glisiranja na razdalji manj kot 250 metrov od obale so letos obravnavali 11 prekrškov, za takšno kršitev pa je predpisana globa od 400 evrov dalje. Nautike ob tem pozivajo, naj pred odhodom preverijo vremensko napoved, poskrbijo za dovolj goriva ter imajo s seboj veljavne dokumente in predpisano opremo. Pomembno je tudi, da upoštevajo območja, kjer je plovba prepovedana. NIJZ zaradi prisotnosti bakterije koli še vedno odsvetuje kopanje na plažah Delfin in Svetilniku v Izoli. Kakovost vode spremljajo, po zadnjih podatkih je ob Svetilniku nekoliko boljša. Vir onesnaženja še iščejo, lokalno komunalno podjetje možnost izpustov zanika, pod drobnogledom pa je tudi Izolska marina. Številni turisti pa se kljub prepovedi še vedno kopajo. In poglejmo še v svet športa. Zagreb bo dva tedna prizorišče bojev za naslove najboljših na stari celini v športni gimnastiki. V kvalifikacijah bo v zagrebški areni svoje nastope opravilo tudi pet Slovenk. Skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku, Teja Belak, bo lovila že svoj osmi finale na evropskih prvenstvih.
1: Zelena barva je tista, ki danes kraljuje na naših cestah, kar pomeni, da je vse brez posebnosti in mi vam želimo samo srečno vožnjo in da bi varno prispeli do vašega cilja.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ole, dobro jutro. Dve minuti imamo čez osmo. Danes je četrtek, 13. avgust in z mano je danes tudi Daša, ki vas pridno obvešča o vsem, kar se dogaja doma in po svetu. Sedaj je pa čas za tiste, ki ste pred nekaj trenutki poslali SMS za današnji kaprisov Summer Box, da primete lepo telefončke v roke, ker kmalu nekoga pokličemo. Medtem pa prihaja kar nekaj komadov. Najprej pride Taylor Swift, ki jo lahko že slišite v podlagi, potem pa še Angelina Mango z njeno La Noia. Dobro jutro!

0: ga danes čakali. Vam še enkrat zavrtim refren. Ja, ta komad smo danes iskali, mi pa že nekoga kličemo.
1: Prosim.
0: Ja, Blanka, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Manca z Radia Capris pri telefonu.
1: Živijo.
0: Kje smo vas ujeli?
1: V službi.
0: V službi, ima lahko 2 minutki ukrademo?
1: Lahko, ja.
0: Ok, verjetno 5 ne morete, ne?
1: Ne, to niti podrazno.
0: Okay, to tudi, če bi lahko, če ne bi bili v službi, ne bi.
1: Ne bomo peli, ne.
0: Blanka, povej mi, danes smo iskali en tašen poseben komad za Capri Summer Box in ti si nam poslala SMS in tvoj odgovor je...
1: Ja, tale, Barbie Girl.
0: Bravo! Čestitam, Blanka. Tvoj je Capri Summer Box, ki vključuje danes plažno Caprisovo brisačo, pa Bluetooth zvočnik, frisbi in pa še 2 brezplačni kepici v kavarni Triglav.
1: Ono, super.
0: Če se od tega se najbolj veseliš?
1: Sladoleda.
0: Sladoled, moj valda, to vedno pride prav, ne?
1: Ja.
0: Povej mi, si že bila na dopustu, oziroma je to že mimo, še pred tabo?
1: Ne, še zdaj pride.
0: A dej nehaj!
1: Tako.
0: Kaj je bilo težko čakati celo poletje na dopust?
1: Je hitro, se gre.
0: Kam pa boš šla na dopust, lahko poveš, ali boš doma?
1: Doma.
0: Ma super, lej, tudi doma je najlepše, ne, tako pravijo.
1: Točno tako.
0: Ok. Nekaj
1: zanuditi.
0: Blanka, najlepše hvala za sodelovanje v našem Caprisovem Summer Boxu. Lahko ga prideš iskat k nam na Radio Capris, kadarkoli imaš čas.
1: Ok, najlepša hvala.
0: Hvala tudi tebi, se vidimo in slišimo. Čau, čau.
1: Čau.
0: Ekola, torej Blanka je današnja nagrajenka, ki je prejela Caprisov Summer Box. Za vse tiste, ki si ga pa še želite, boste imeli novo priložnost že takoj jutri zjutraj, tako da pripravite vaše telefončke in dobro poslušajte naš jutranji program. Ko se bo jutrišnji komad odvrtel v celoti, nam hitro pošljite SMS na 031-533-288. Na našo playlisto pa prihaja Moloko, še prej pa Shakira in Burna Boy.
2: Hi, I'm Shakira.

0: Na cestah je vse ok, vse v zelenem, vse mirno in naj tako ostane. Če karkoli opazite, naša brezplačna 0800 179 ali pa naša Facebook skupina Promet za obalo. 18 minut imamo čez 8, kmalu pa na naši playlisti Ona. Britney Spears in Baby One More Time. Že čez nekaj trenutkov ostanite z nami.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Edinstven dogodek, edinstvena kulinarika in edinstvena lokacija. Večerja na pomolu Obsession Red z vrhunskimi šefi lokalnih restauracij. To nedeljo ob 20. v Portorožu. Večerja Obsession Red. Dress code rdeče. Informacije in zadnje vstopnice na portoroz.si.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
5: Lejte, šorinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
6: Projekt Šorinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
9: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte za me in za vse slovenske plezalce.
8: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
11: Čubet pod Borovci.
10: Ta četrtek skupina Q2O. Kaj si Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Sonce.
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
14: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Temperature se počasi, ampak vztrajno dvigujejo. V Portorožu jih imamo 27, pred oljarno na Plavjah pa stopinjo več, torej 28 stopinj. Tudi morje se počasi segreva, na plaži v Valdoltri ima 27 stopinj in pol. Danes bomo namirili nekje do 35 stopinj, še vedno bo vroče, tako bo ostalo do nedelje. Potem pa v naslednjem tednu bi lahko rekli malo hladnejše vreme. Predvsem pa tisto, kar vsi čakamo že toliko časa, pa so nam obljubljali, pa potem obljube niso držali. Čeprav vemo, da to ni odvisno od vremenoslovcev, ampak prihaja dež.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. V Ilirsko-bistriški občini upajo, da bodo ustvarili novo turistično točko. Nad vasjo Jasen, natančneje za hribom Ahec, se namreč nahaja geometrično središče občine. Težiščna točka, če si občino predstavljamo kot lik, se nahaja sredi gozda na lahko dostopnem kraju iz ceste proti Sviščakom in v bližini pohodne poti med Ahcem in Kozlekom. V minulem mesecu so na točko, kjer je geometrično središče, postavili kamnito skulpturo v obliki tlorisa občine Ilirska Bistrica z označenimi smermi neba in tablicami, ki prikazujejo glavne znamenitosti občine. Smerokazi do nove turistične točke še niso postavljeni, bodo pa v kratkem, ko bo tudi slovesno odprtje. Regijski park Škocjanske jame je v prvem polletju naštel okoli 88 tisoč obiskovalcev, kar medletno pomeni rast za skoraj petino. Prometni kaos na avtocestah in posledične zamude obiskovalcev pa močno otežujejo dnevno logistiko. Prihodki od prodaje vstopnic so v prvih šestih mesecih leta nanesli 1,5 milijona evrov, v primerljivem obdobju lani pa 1 milijon. Večino gostov predstavljajo tuji turisti, njihov delež namreč obsega nekaj več kot 83% vseh obiskovalcev.
2: Moramo reči, da ta mir na naših cestah prav paše, še posebej po takšnem vikendu, kot smo ga imeli, in pa verjetno nas tudi čaka precej pester vikend glede na prometno situacijo in glede na to, da imajo tudi naši sosedje v soboto praznik, tako da dejmo si danes to oddahniti in privoščiti, da lahko gremo danes na pot v miru, brez da stojimo v koloni in brez da se sekiramo, da bomo kam zamudili.
1: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: Ja, ja, res je, 31 minut imamo čez 8, danes je četrtek, 13. avgust in glede na to, da je četrtek, pomeni to, da se popoldne tudi slišimo v živo iz naše zadnje plažne destinacije v tem poletju in to je centralna plaža Portorož. Kaj se bo dogajalo danes popoldne, pa vam povem takoj po dveh hitih, Shaggy prihaja, še prej pa One Republic, dobro jutro.

B, Shaggy in Angel na Kaprisu, ko imamo še dobrih 20 minut do 9. Danes je četrtek, 13. august in kot seveda se spodobi za vsak četrtkovo popovdne, bomo tudi danes na centralni plaži v Portorožu. Z vami bodo Mark, pa Pangos in pa tudi Sara. Kaj se bo vse danes dogajalo? Danes boste lahko sodelovali v nagradni igri Kazinoja Portorož. Obiskal jih bo tudi župan občine Piran, Andrej Korenika, ki zagotovo bo skril kakšno letošnjo skrivnost, ker vedno nekaj napove, kaj se bo dogajalo, mogoče v prihodnjih mesecih. Pa tudi preizkusili se boste lahko v kvizu o Evropski uniji, ki ga pripravlja Pina. Lemoniše bomo delili, pa tudi Lidlove sladolede Bon Gelati in Gelatelli. In pa za konec med 17. in 18. uro se vam bodo ponovno pridružili tudi Flipovci, tako da boste lahko skurili in pokurili vse tiste kalorije, ki jih boste pojedli sladoledi, čeprav kalorije poleti ne štejejo. Ne? Ja. V glavnem, imamo še 20 minut do 9, mi nadaljujemo z dobro glasbo. Ta prva je na vrsti Katy Perry in Watch It Burn. Uživajte in dobro jutro!

0: Evo, imamo prvo prometno posebnost danes in sicer na lokalni cesti Šmarje-Koper, nastaja gneča, torej na Šmarski proti Kopru. Vsi, ki se tam vozite oziroma imate pot tam mimo, previdno in strpno. Nič 8 nič 179 ali pa Facebook skupina Promet za obalo za več informacij.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
12: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
11: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
13: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola, najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
10: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
11: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
15: Medijski partner je Radio Kapris.
16: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
11: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
17: Imamo ga. Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
18: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
19: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
11: Aquacolor Sporeč.
20: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
11: Aquacolors.eu.
1: Poletje.
21: Poletje na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Piran 28, Koper 29, Kozina 26, morje na študentu v Ankaranu pa ima 27 stopinj in pol. Danes jasno, sončno, vroče, popoldne bo zapihala šibka burja, takšno vreme se bo nadaljevalo tudi za praznični vikend, torej vse do nedelje, potem od ponedeljka dalje pa sprememba vremena. Kakšna, bomo videli.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265. Tako je v sredo zvečer sporočil predsednik Abelardo de la Espriela. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si še prizadevajo, da bi pod ruševinami našli morebitne preživele. Izraelski naseljenci oblegajo dve palestinski družini v njunih domovih, njihov cilj pa naj bi bil prevzem hiš v vasi Kusra na Zahodnem bregu. Skupina naseljencev je pred njunimi domovi postavila šotore, družini pa sta zaprti v hiši, prekinili so jim tudi oskrbo z elektriko in vodo. Ukrajinci so znova zadali močan udarec ruski infrastrukturi. Napad z droni in raketami na rusko pristanišče Novorossijsk je poškodoval dva pomembna terminala za uvoz žita ter pomorsko bazo v Črnem morju. Ubiti so bili trije ljudje, med njimi 8-letni otrok, še 24 ljudi pa je bilo ranjenih. Po nedavnem propadu nekdanjega prvaka iz Gorice se na Primorskem kujejo načrti o nogometnem vzponu še enega tamkajšnjega velikana. Nogometni klub Izola je pred začetkom tretjeligaške sezone dodobra prevetrila kader, najbolj pa je seveda izstopal prihod nekdanjega slovenskega reprezentanta Tima Matavža, ki bo skupaj s soigralci poskušal ribarje vrniti med elito.
1: Ja, turisti so se zbudili in zato imamo gnečo na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru, ostalih posebnosti ni. Če karkoli opazite, smo tukaj.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: In tri minutke so čez deveto, tako da dober dan. Še urco zdržimo, pa bo že čas za marendo, čeprav si jo lahko privoščite že zdaj, če imate možnost, da greste ven iz službe. Danes je četrtek, 13. avgust in smo tudi v uri čestitk. Tako da lepo pogledajte na svoje koledarčke, kdo danes praznuje ali pa če imate kakšno obletnico. Mi med tem časom damo par komadov CNCO, Little Mix, še prej pa Sienna Spyro. Dobar dan!
7: Hi, I'm Sienna Spyro.
3: To je Kapris. Poletje je zakon.

CNCO in Little Mix na Caprisu, Reggaeton Lento, 9 minut imamo čez 9. Danes je četrtek, 13. avgust in še enkrat vas spominjam na to, da smo v uri čestitk, tako da pošljite svojo čestitko na 031. CNCO in Little Mix na Caprisu, Reggaeton Lento, 9 minut imamo čez 9. Danes je četrtek, 13. avgust in še enkrat vas spominjam

0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v petek vse ljubitelje nogometa na drugoligaški nogometni spektakel v soju žarometov med domačim Taborom in ekipo Triglav iz Kranja. Tekma bo potekala na stadionu Rajko Štolfa v Sežani od 20. ure dalje.
2: Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek 14. avgusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto 15. avgusta pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specialitete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasba v živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
4: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
6: Ala homo, vsi na šagro po Begi Čežari, to soboto.
7: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Vihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper, Heaven Band ter ansambel Bilge.
6: Ma to soboto vsi na šagro po Begi Čežari, vstop prost.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Portoroške noči.
11: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Parni valjak. 15. augusta, Joker Out.
12: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
11: Oba koncerta sta brezplačna.
13: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
14: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
15: Vivax. Poletje kliče.
16: Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
17: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
18: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
19: Poletje.
20: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, in smo na okrogli 30-ki v Izoli, na poti na Brdo v Ankaranu ima zaenkrat 29 stopinj. Če pa ste kje pri obmorskem parku Žusterna, ima tam morje 27 stopinj in pol. Danes bo še vroče, tako se bo nadaljevalo tudi za vikend. Bomo pa videli, če se bo potem vročina vrnila. Namreč pravijo, da naslednji teden bo bolj deževen in temperature čez dan bodo tam nekje okrog 26 stopinj, tako da bomo končno lahko dihali in malo prezračili naše stanovanje tudi čez dan.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. V okviru letošnjih portoroških noči se v nedeljo obeta prav posebno kulinarično doživetje. Na tretjem lesenem pomolu Portorožu bo ob 20. uri potekala večerja Obsession Red, ki bo v edinstveni kulisi tik nad morjem povezala vrhunsko kulinariko, izbrana vina in poletno vzdušje Portoroža. Za jedilnik bosta poskrbela priznana šefa Filip Matjaž in Kristjan Zule. Gostom bosta pripravila poseben petihodni meni, zasnovan posebej za ta večer, spremljala pa ga bo skrbno izbrana vinska ponudba. Večerja bo potekala za dolgo skupno mizo na pomolu s pogledom na morje in večerni Portorož. Celotno doživetje pa bo povezovala rdeča barva, ki je tudi rdeča nit dogodka, zato je predviden dress code rdeč. Konevija Božič pripoveduje o slovenski Istri in ne našteva zgolj znamenitosti zgodovine ali geografskih dejstev. Govori o zgodbah, ljudeh, okusih in drobnih podrobnostih, ki jih večina obiskovalcev morda spregleda. Turistična vodnica je 9. leto, vodi domače in tuje goste po Sloveniji in tujini, sama pa pravi, da tega poklica nikoli ni načrtovala. Danes svojega dela ne dojema več kot službo, temveč kot poslanstvo. Kot pravi, jo je do tega poklica pripeljalo življenje. Po operaciji hrbta se je vključila v izobraževalni program, ki pa je odprl vrata v svet turističnega vodenja. Znanje pa ves čas nadgrajuje na različnih področjih, med njimi zelišča, kašteljeri, ter verstvo in čebelarstvo.
2: Gneča še vedno na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru, ostalih posebnosti pa ni, če kaj opazite, ta številka.
1: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz bom džambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El Wild Cowboy je moj, kje je?
10: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Dober tek in pa tudi vse najboljše želimo tudi mi vsem tistim, ki praznujejo na današnji dan 13. avgusta. Če slučajno še niste pogledali v vaše beležke oziroma v vaše telefončke, dajte to narediti, ker imamo še slabe pol urce čestitk, tako da bomo kmalu prebrali vse tiste, ki ste nam jih že poslali oziroma tiste, ki jih še boste. Če pogledam jaz na svoj Facebook, pri meni praznujeta Petra Pasuto in pa Klara Ivičič in obema želim vse najboljše tudi v imenu celotne Kaprisove ekipe. Med tem, ko vi brskate in pišete vaše čestitke na čestitke@radiokapris.si, na 031-533-288 ali preko našega spletnega obrazca na spletni strani www.radiokapris.si, pa vam jaz zavrtim tri komade. Oasis, Miles Smith, prvi je na vrsti, pa Teddy Swims. Dobar dan!
1: Kapris.
11: Hi everyone, it's Teddy Swims.
12: Poletje je zakon.
13: Poletje je zakon.

še dobrih 15 minut imate, da pošljete svoje čestitke Oasis Wonderwall na Kaprisu. Danes je četrtek, 13. august, tako da pošljite hitro čestitke afna@radiokapris.si ali preko našega spletnega obrazca ali na 031-533-288, torej sprejemamo vse vaše čestitke za vse tiste, ki praznujejo, za vse tiste, ki imajo obletnico, ki so morda naredili izpit za avto, ki so naredili maturo, ki so diplomirali, v glavnem karkoli vam pade na pamet, vse sprejemamo. Nekoga izmed vas oziroma teh, ki seveda danes praznujejo, bomo pa nagradili z dvema hamburgerjema na eni in edini Betoli na Džiru. Nadaljujemo z komadi Topic in Nico Santos Buddy. Dober dan oziroma dobro jutro za nekatere.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
3: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
4: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
5: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika.
8: Ne zamudite še avgustovske kulinarične promenade, ki bo potekala kar dva dni. V petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ merenge in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado. Kulinarično promenado v Portorož v petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža.
7: Več na portoroz.si.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Poletje v parku Pietrokopo v Izoli. Petek, ansambel prijatelji in v soboto Café Noisette. Oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Škratova disko zabava in ob 20.30 koncert Why Not.
13: Preživite poletje v parku Pietrokopo v Izoli. Vstopnine ni.
14: To je poletni kapris.
15: Številka ena.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vroče, vroče in temperature, če pogledamo, imamo trenutno okroglih 30 v Kopru, 28 stopinj za enkrat še v Piranu in pa 22 stopinj v Postojni. Če ste slučajno na plaži na Sveti Katarini, ima tam morje 27 stopinj in pol. Danes se bo segrelo, vsaj tako pravijo na Arsu, do 35 stopinj in tako bo tudi ves vikend vse do nedelje. Potem v ponedeljek pa to, kar smo vsi čakali, in to je dež.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Na severni obali otoka Brač je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo štirje kanadarji, gasilci še vedno gasijo tudi velik požar na močju Škrljeva blizu reke, ki je izbruhnil po noči. Evropska unija in več kot 30 držav je v sredo v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Ravnatelji in pedagoška stroka opozarjajo na pomankanje ustreznega pedagoškega kadra. Kritično je v vsej vertikali. Trenutno po državi manjka več tisoč učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja. Ta več let trajajoč problem so doslej reševali parcialno, zato so pričakovanja, kaj bo storila nova ministerska ekipa, velika. V naselju Golo Brdo v občini Brda se je včeraj zvečer zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl 55-letnik. Najprej je s traktorjem in cisterno zavil na kolovozno pot do reke, traktor je nato ugasnil in zategnil ročno zavoro. Najverjetneje pa se je nato ponesrečil pri sestopanju s traktorja oziroma kovinske stopnice, ko je ob padcu utrpel hudo poškodbo glave. Poglejmo še šport. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
1: Gneče na Šmarski cesti zaenkrat ni več, vsaj tako kaže na prometno-informacijskem centru, se je pa ta gneča sedaj pojavila oziroma preselila na cesto Lucija Strunjan. Tako da previdno, strpno, če kaj opazite, smo vam na voljo.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Plus je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Bina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
7: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
6: Odkrite udobje in enostavnost, spletno trgovino, Špar online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar-koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Špar online za en opravek manj.
8: 3, 2, 1...
9: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Saša Matić prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matić v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6 283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
11: Michael Schulze.
0: To je Kapris.
12: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: Kam danes?
1: Vabljeni na otvoritev razstave avtorja Aleksandra Žerjala z naslovom Pomol, ki bo danes ob 19.30 v galeriji Insula v Izoli. Razstava bo na ogled vse do 8. septembra.
2: Pred nami so trije dnevi tradicionalne šagre na škofijah. Letos bo še posebej praznično, se klub malega nogometa Bronx Škofije praznuje 39 let delovanja. Od četrtka do sobote nas čakajo trije dnevi druženja, glasbe, zabave in pestrega programa za vse generacije. Prvi dan šagre začenjamo že danes. Za odlično vzdušje boste poskrbeli skupini Zemljotres in Bačin, manjkalo pa ne bo niti izvrstne hrane in hladne pijače. Vse je pripravljeno za pravo šagro. Se vidimo na škofijah.
1: V Pokrajinskem muzeju v Kopru ob 21. uri Kino Istra pripravlja projekcijo antiakcijskega filma Oče, mati, sestra, brat, Zlati lev v Benetkah. V Izoli pri Špini na Ljubljanski ulici ob 20.30 danes pripravljajo koncert Plato, nastopajo pa Gašper Plut, Andrej Kaferle, Martin Koncilja in Aljaš Ogulin. V Postojni na Titovem trgu ob 20.30 prav tako koncert in sicer nastopa Klapa Kontrada in pa še vedno odprtih tudi nekaj razstav. Recimo v mestni knjižnici v Izoli je filatelistična razstava na temo tradicionalnih muzikov Sredozemlja, prav tako v mestni knjižnici Izola razstava Slike brez okvirjev podobe Kozjanskega, avtor je Jernej Mlinarič, pa v Kopru v galeriji Meduza razstava Pletenje, pa še bi se kaj našlo. Dogodkov je kar nekaj, tako da vas povabim, da se naredite čudovit četrtek.
3: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
4: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: In pred nami še en čudovit dan, poln sonca in vročine. Če pogledamo termometre, v Kopru vroči 34 stopinj, ohladitve pa žal ne bo še nekaj časa. Kot kažejo napovedi, še le naslednji teden. Pa vseeno lahko izkoristimo, ker bo potem najbrž bomo kar hiter siti tega dežja. Če rabite ohladitev, ne samo pijače, vam lahko povem, da ima morje nekaj več kot 27 stopinj v obmorskem parku v Žusterni, ker precej toplo je, ampak za osvežitev ravno prašnje. Pa poglejmo še na ceste. Danes na cestah presenetljivo mirno in naj tako tudi ostane, zatakne se samo na cestah med Ducijo in Strunjanom, kjer nastaja zastoj. Če pa še vi slučajno kaj opazite, nam to sporočite. Srečno, varno in strpno, če ste na poti.
5: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Na Kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg preko morskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh 2026. Več na portoroz.si.
10: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatički? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
11: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
12: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
11: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
13: 3, 2, 1.
14: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega pri...

0: Klima on, klima off.
1: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
2: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, vroče je vroče, pa še bo in to celo popoldne. Pred nami čudovit preostanek tedna, potem pa naslednji teden tudi nekaj dežja. Živo srebro se ustavilo v Portorožu pri 32 stopinjah, Postojni 26 in Izoli 33. Glede na to, kako vroče pa bo popoldne, si lahko privoščite kakšen skok v morje, ki jih ima nekaj več kot 27. Ne pozabite pa tudi na dovolj tekočine, sončno kremo in pa lahka poletna oblačila.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Pripadniki ameriške službe za priseljevanje in carine naj bi kmalu dobili posebne rokavice, ki lahko povzročijo električne šoke. Služba, katere pripadniki so že ubili več ljudi, namerava zanje porabiti do 20 milijonov dolarjev. Aktivirajo se s pritiskom na gumb, na to pa proizvedejo do 30 električnih pulzov na sekundo. Proizvajalec zagotavlja, da rokavice ne povzročijo poškodb in da jih uporabljajo številne agencije. Hrvaški reševalci so zjutraj po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je skupaj s še tremi osebami izginil v noči na sredo, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo, dva pa so reševalci že našli živa. Za ene spektakel, za druge težave. Zaradi izbruha Etne na letališču v Kataniji, sicer enem največjih v Italiji, vlada mrtvilo, na stotine letov so odpovedali ali pa preusmerili. Medtem si agencije, ki organizirajo nočne oglede vulkana, manejo roke, popraševanje je toliko, da morajo večino zavrniti. Številni se zato na goro odpravijo sami, ne nujno v najbolj primerni opremi. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je v dopisu pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora izrazil zaskrbljenost, ker poslanci doslej še niso odobravali zagovornikovega posebnega poročila, ki razkriva razloge za neuspeh države pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in mladostnikov. Lobnik je posebno poročilo, v katerem je dal tudi več priporočil za izboljšanje učnega napredka romskih otrok in s tem sobivanja med Romi in večinskim prebivalstvom, v parlament poslal že konec oktobra 2025. V devetih mesecih sta ga obravnavali samo pristojni komisiji državnega sveta, državni zbor pa ne.
1: No, mogoče sem se premalo zarekla, ko sem rekla, da je na cestah vse mirno. Trenutno več dogajanja, zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Pa še dva zastoja na regionalnih cestah med Šmarjami in Koprom in Lucijo in Strunjanom. To je to, kar vem jaz, če pa kaj opaziš, pa piši ali pa pokliči. Srečno!
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Aqua Colors Poreč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Kaprisom.si.
0: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
12: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. KIK. Presegamo vaša pričakovanja.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V centru Gažona je pogrešan mucek, ki sliši na ime Maui, star je 5 mesecev, nazadnje pa je bil viden v ponedeljek v centru Gažona. Če ga je kdo opazil, lahko pokliče na številko, ki je na naši Facebook strani. Na peš poti iz Markovca proti bolnici so bili najdeni ključki. Prav tako so bili najdeni ključi na pločniku pri Tuš planetu in gospa jih je pustila v cvetličarni pri vhodu. Gre pa za en ključek z obeskom, na katerem piše Jurček. Najdeni so bili še eni ključi na ob avtomatu za plačilo parkirnine na strehi Supernove. Ključi čakajo na avtomatu, kjer jih bo verjetno lastnik tudi iskal, zato jih je naditelj postavil tja. In pa najden je bil tudi mucek, našla ga je gospa Dubrovka, ki je dobro poskrbela za njega in se nahaja v Grinjanu. Če pa bi slučajno kdo še kaj našel, izgubil ali morda potrebuje dodatne informacije, vabljeni na našo Facebook stran Izgubljeno najdeno na obali Radia Capris.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: Še malo pa bo sonce najvišje na nebu, prav tako visoke so tudi temperature. Termometri so jih ta trenutek namerili v Portorožu 32, na Kopališkem nabrežju v Kopru pa 34 stopinj Celzija. Kot rečeno, pred nami kar vroče popoldne, dovolj tekočine pa tudi ohladitev in sicer od klime, pa mogoče tudi kopanje v morju, ki jih ima 27. In še skok na ceste. Zastoja sta na primorski avtocesti v okolici Postojne v obe smeri, približno 2 km kolone se je nabralo, pa okvara vozila med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, pa še 2 regionalna zastoja na cestah med Šmarjami in Koprom in Lucijo in Strunjanom. To je to, kar vem jaz, če pa še ti kaj opaziš, me pokliči ali pa nam to napiši. Srečno, varno in strpno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Pa ne si smejati. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Čubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da... Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece

0: LB Buy & Go v trgovinah in na harvinorban.si.
1: Kako imam rada palačinke.
2: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
1: Ma res, so lahko.
3: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v petek 14. in soboto 15. avgusta, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Celoten izkupiček dobrodelnih palačink bo namenjen zavodu Lunina Vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom ter mladostnikom, ki so doživeli nasilje ali zlorabo.
2: Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
0: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
5: Poletje.
0: Na Kaprisu.
5: Na Kaprisu.

0: Blue Monday, ena minutko imamo čez 12, danes je četrtek, 13. august in gremo pogledat vreme, sveže novičke in pa kaj se dogaja na naših cestah.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Temperature pa so zdaj že krepko čez 30 in sicer imamo 33 stopinj v Izoli, prav toliko jih imamo tudi v Ankaranu. Če pogledamo pa Ilirsko Bistrico, je trenutno tam 29 stopinj. Če se nahajate na plaži na Mokri Mački, ima morje tam 27 stopinj in pol, tako da vas bo mogoče malček ohladilo. Nas pa tako vreme z visokimi temperaturami čaka še danes seveda in pa potem tudi jutri za vikend, v ponedeljek pa se obeta sprememba.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. Na severni obali otoka Brač je zgodaj zjutraj izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo še 4 letala Kanader. Površina požarišča za zdaj po navedbah gasilcev še ni ocenjena, mediji pa poročajo, da je po prvih ocenah do zdaj zgorelo okoli 3 kvadratne kilometre površin. Gasilci še vedno gasijo tudi velik požar na območju Škrljeva blizu reke, ki je izbruhnil ponoči. V njem je do zdaj zgorelo približno 30 hektarjev trave in nizkega rastja. V Romuniji so danes zagnali postopek za popolno ustavitev še drugega reaktorja jedrske elektrarne Črnavoda, s katero sicer ustvarijo petino vse električne energije v državi. Zato so se odločili zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave, ki ne omogoča več ustreznega hlajenja reaktorja. Bolniki s sladkorno boleznijo so med vročinskimi valovi med ogroženimi skupinami. Vročina med drugim vpliva tudi na inzulin, s katerim se zdravijo osebe s sladkorno boleznijo tipa 1. Ob visoki vročini se namreč inzulin iz podkožja hitreje absorbira v kri in ima drugačen način delovanja. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in pomorska inšpekcija o mikrobiološkem onesnaženju morja v Izoli nista bili obveščeni. Na vprašanje, ali bi lahko bila za izpust fekali in povišene vrednosti bakterije koli odgovorna katera od velikih tovornih ladij, ki so zasidrane pred Izolo, pa odgovarjajo, da te možnosti trenutno ne morejo niti potrditi, niti izključiti. Konkretnih ukrepov pomorske inšpekcije za zdaj ne razkrivajo, saj pravijo, da še nimajo dovolj uradnih informacij pristojnih organov o dogodku. Če bi se pojavil temeljen sum, da je določena ladja nedovoljeno izpuščala odpadne vode, bi opravili inšpekcijski nadzor.
0: Poglejmo še na ceste. Brigita je pred nekaj trenutki sporočila, da je radar v odstavni niši v predoru Črnikal proti Kopru, tam, kjer je omejitev 60, tako da previdno in pa tudi gneča na naših lokalnih cestah Šmarje Koper in pa Lucija Strunjan. Če še kaj opazite, nam to seveda tudi sporočite. Hvala tudi Brigiti, da nam je povedala za radar, da boste lahko prišparali dinarčke za kaj drugega.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno. My name is Alex Warren.
3: Kapris.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Na Kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
1: Vruči popusti do 60%. Samo na Kaprisu.si.
9: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
1: Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek 14. avgusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto, 15. avgusta, pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specialitete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasba v živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru, izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
15: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
16: Hey, this is Taylor Swift.
0: Kapris. Poletje je zakon.
17: Poletje je zakon.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: 34 stopinj imamo trenutno v Portorožu, prav toliko imamo tudi pri Fontani v Marezigah. Če pogledamo še koliko stopinj ima zaenkrat morje na Debelem rtiču, ima skoraj 28 stopinj. Danes bo vroče, toplo, do 35 se bo ogrelo, potem bo tako tudi jutri in v soboto in nedeljo, v ponedeljek pa dež. Še na ceste, Brigita je že pred nekaj časa sporočila, da je radar v odstavni niši v predoru Črnikal proti Kopru, kjer je omejitev 60 na uro, tako da previdno. Če pogledamo še na prometno-informacijski center, tam še vedno opozarjajo na gnečo, in sicer je gneča na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru, in pa na cesti Lucija Strunjan. Ostalih posebnosti ni, kljub temu pa seveda vozite previdno in strpno.
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack. Tukaj.

0: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Edinstven dogodek, edinstvena kulinarika in edinstvena lokacija. Večerja na pomolu ob Session Red z vrhunskimi šefi lokalnih restauracij. To nedeljo ob 20. v Portorožu. Večerja ob Session Red. Dress code rdeče. Informacije in zadnje vstopnice na portoroz.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
7: Nevarna lepota v Piranu.
8: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
9: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za eno pravek manj.
11: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
12: Šagra škofije. 3 dnevi prave fešte. Četrtek, skupina Zemljotres in Bačin Band. Enega na toči. V petek, DJ Lovro in Nočni skok. Zaključek v soboto. Otroška mokra šagra ob 17. uri in zabava skupino Čuki. Ne zamudi šagra škofije od četrtka 13. do sobote 15. avgusta. Dogodek podpirajo Mestna občina Koper in partneri.
13: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v petek vse ljubitelje nogometa na drugoligaški nogometni spektakel v soju žarometov med domačim Taborom in ekipo Triglav iz Kranja. Tekma bo potekala na stadionu Rajko Štolfa v Sežani od 20. ure dalje.
14: Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
0: Siesta na plaži.
15: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
16: Pusti mozek, da počiva.
17: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti, non stop.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 33 stopinj imamo trenutno v Kopru, stopinjo več in sicer 34 imamo v Portorožu. V Ilirski Bistrici pa so sedaj tudi prišli na okroglo 30, tako da smo nekako izenačeni vsi čez 30 stopinj. Še morje, tudi morje bo kmalu tam, zaenkrat jih ima sicer 28, če ste slučajno na plaži v Strunjanu. Danes bomo imeli sončno, vroče, kot smo že navajeni to poletje, potem od ponedeljka dalje pa pride tisto, kar smo čakali, da bomo lahko malo zadihali in da bomo lahko malo prezračili naša stanovanja, pa tudi naše možgane in pljuča.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Milijoni ljudi širom Evrope so v četrtek opazovali popoln ali delni sončev mrk. Ker je pas popolnega mrka zelo ozek, lahko posamezno območje na naslednjega čaka tudi okoli 400 let. To pa dela pojav še toliko bolj edinstven. Najboljši razgled je tokrat ponujala Španija, kar je v državo privabilo številne obiskovalce. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil v sredo in je zajel približno 4,5 hektarje površin, je pogašen. V gašenju je sodelovalo 77 gasilcev iz Slovenije, pomagali pa so tudi Italijani. Gasilci preventivno še nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Požar je zajel del gozdnato-travnega območja, ki leži med Kobilarno Lipica in mejo z Italijo, najverjetneje pa ga je zanetil udar strele v torkovi nevihti. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega oduzema vode iz vodotokov, ter poostreno nadzira oduzem vode iz vodotokov pri imetnikih vodnih dovoljenj, dnevno prejema 10 ali več prijav. K zakoniti rabi vode poziva tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica. Območje Julijskih Alp v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Hkrati se krepi potreba tudi po ustreznem upravljanju. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je v dopisu pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora izrazil zaskrbljenost, saj poslanci še niso obravnavali posebnega poročila, ki ga je v parlament poslal konec oktobra lani. Poročilo razkriva razloge za neuspeh države pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in mladostnikov.
1: Gneča na Šmarski cesti, ostalih posebnosti za enkrat ni. Če na vaši poti karkoli opazite, pa javite to tudi nam, na našo brezplačno ali pa v našo Facebook skupino Promet za obalo. Srečno pot!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Radio Kapris.
6: Radio Kapris, najboljša družba.
5: Sonce, plaža.
7: Poletje je zakon.

0: Kapri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, vžgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
9: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli.
0: Petek, ansambel prijatelji in v soboto Café Noisette, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Škratova disko zabava in ob 20.30 koncert Why Not.
9: Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si. Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
10: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
11: Medijski partner je Radio Kapris.
12: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
2: Nova sončna očala.
13: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
14: Sama dobra družba, dobra glasba.
15: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Če pogledamo, temperature so dosegle to najvišjo točko, ki bi jo lahko na termometrih dosegle danes, in to je 35 stopinj, prav toliko jih imamo namreč sedaj v Portorožu, 34 stopinj imamo v Kopru, v Ilirski Bistrici pa imajo prav tako 34 stopinj. Če pogledamo še, kakšno vreme bomo imeli v naslednjih dneh, vroče še bomo mogli malo potrpeti, potem pa ohladitev prihaja z naslednjim tednom. Še stanje na cestah, imamo eno izredno obvestilo, in sicer zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom, če se vozite proti Izoli oziroma Portorožu. Torej na bivši hitri cesti bi lahko rekli od Bertokov proti Kopru. Zastoji tudi na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih, ostalih posebnosti pa vsaj zaenkrat ni, tudi na Šmarski cesti ne. Tako da vozite previdno in strpno.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hvala. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Cause I will leave the light on.
1: Kapisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Portoroške noči.
3: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta, Barni Valjak. 15. avgusta, Joker Out.
10: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
3: Oba koncerta sta brezplačna.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
11: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Wow, še eno lepo sončno popoldne tu v našem plažnem studiu na portoroški plaži. In pa, če pogledamo najprej za začetek termometre, jih imamo 34 stopinj v Kopru, 34 stopinj v Portorožu in pa 29 v Postojni. Danes še tako vroče, tako ne bi bilo vse do konca tedna, v ponedeljek pa neke plohe nevihte in tudi nekaj ohladitve. Tako da, dajmo zdržati še teh par dni, potem bo malo boljše, bolj prebavljivo.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Obvestilo. Komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v Rozmanovi ulici 24C, da bo v petek 14. avgusta med 10.30 in 11.30 možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi del na vodovodnem omrežju. Priporočamo, da pred ponovno uporabo pitne vode opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave. V ruskem napadu z dronom na potniški vlak v regiji Odesa na jugu Ukrajine sta bila danes ubita strojevodja in njegov pomočnik. Na vlaku je bilo 340 ljudi, med potniki pa ni bilo žrtev. Ukrajina je ponoči medtem prestregla 111 ruskih dronov. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerov za nadzor na področju zdravstva in živil. Zaradi higienskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vredno približno 4,7 milijona evrov. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila. Predsednik Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se da rešiti. Še ena novička o glasbeni sceni, Evrovizija se bo prvič v zgodovini preselila v Bolgarijo. Gostitelj bo Burgas, obmorsko mesto ob Črnem morju, ki bo maja prihodnje leto za nekaj dni postalo središče evropske glasbene euforije.
4: Na cestah trenutno zaradi gašenja požara zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom proti Portorožu. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri proti prestolnici na posameznih odsekih. Tako da strpno, previdno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa smo tu.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt. Ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Ma evo nas.
4: Eko nas.
1: Evo nas opet.
4: Vsak dan.
1: Tri minutke čez drugo, javljamo se v živo iz našega plažnega studija. Spet tista ekipa Žiga, Sara in Mark. Mark reči čau.
8: Čau.
1: Evo, če ne začnemo z Markovim čau, potem ne moramo naprej.
4: Mark glavnem, sploh ne rabi mikrofona.
1: Ja, on ima tako prodoren glas, da gre to vse mimo in skozi.
4: Žameten.
1: Zdaj, mi imamo danes tudi en tak super plan, kaj bomo se počeli tu danes vse do šestih, tako da dejte ostati z nami, za začetek damo tri hite, potem pa povemo točno kaj vse in kako. Tako da, Olivia Dean, So Easy.

0: To so štiri besede, ki jih ne vem, če zna kdo prebrati. Fa, wad, ad, vs, pnav.
1: Ja.
0: Ne vem, katerem jeziku je to. Mar bi verjetno rad svoj mikrofon, ali... Ja ne, je šlo mimo zdaj. Kaj češ? Uglavnem, 13 minut čez drugo, Žiga, Sara in Mark v našem plažnem studiju, tu na centralni plaži Portorožu, kjer smo tudi danes pod klimo, pa pri ventilatorju se hladimo. In v bistvu kujemo plane, kaj se bo se danes dogajalo, ne?
1: Tako je. Marci kaj? Prvo bo z nami kazino od 2 ure dalje.
0: Tako, preizkusili bomo svojo srečo.
1: Tako, potem dobimo gosta.
0: Ja, posebnega gosta.
1: Tako, pride gospod župan občine Piran, Andrej Korenika.
0: Ja.
1: Pa z nami bodo tudi spine, lemoniš bomo delili, pa govorili bomo o taki zanimivi temi in potem marsikaj. Prvo bo z nami kazino od 2 ure dalje.
0: Tako, preizkusili bomo svojo srečo.
1: Tako, potem dobimo gosta.
0: Ja, posebnega gosta.
1: Tako, pride gospod župan občine Piran, Andrej Korenika.
0: Ja.
1: Pa z nami bodo tudi

0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: O, Mari, sem našla strgano majico. Ma veš, da moja nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha?
4: Super ideja, ponovna uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
3: Ben, krp imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
5: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
10: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
11: V veterinarski center Obala v Kopru.
10: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
11: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
10: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
12: Čubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da... Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
13: Poletje.
14: Poletje. Poletje.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: V sončku bomo uživali, seveda, če ste pod klimo v senčki ali pa z kakšnim osvežilnim napitkom. Še ta teden, potem naslednji teden pa sledi nekaj neviht in tudi dež z ohladitvami. Tako da, ta trenutek pa imamo 35 stopinj na tržnici v Kopru, 35 tudi Portorož in pa 28 stopinj ima morje na plaži Fiesi.
3: Tako zaradi gašenja požara je zaprt desni med Bertoki in Koprom v smeri proti Portorožu. Nastal je tudi zastoj, zastoj pa še vedno tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Tako da previdno, strpno, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
2: Ja, smo tu. Hello.
3: Hello.
2: Kaj Mark boš kaj povedal? Ja. Imaš si narobe obrnil mikrofon?
8: Ne, jaz sem se prav naredil.
2: Ima, zdaj ga držiš narobe.
8: Sega bomo obrnil.
2: Druga strana. 33 minut čez drugo, mi smo tu ista ekipa kot včeraj, vse do šestih z vami in tudi danes bo pestro tu ob našem plažnem studiu. Je pa še pestro, ne Sara?
3: Je. Pred našim plažnim studiom otroci igrajo kalčet. Mislim, da se sliši.
2: Kaj že vemo rezultat? Rdeči,
8: ne, ampak
2: modri.
8: Je ful napeto. Ful je napeto.
2: Ja,
8: ker prav vidim, da... Lej, res ni heca.
2: Ja. Lahko prijete tudi, da se pogledate v živo, tako da plažni studio, centralna plaža Portorož, ne morete nas faliti, smo tu zraven KKA, tako da dejte čim prej dati v navigacijo, koliko imamo tle naslov?
3: Obalna cesta?
2: Obalna neki. Ja. Kapris.
8: Ma ja, centralna plaža Portorož, kaj, to je ena in edina, mislim. Največja, lepa, čudovita, sončna.
3: Peščena, si rekel?
8: Ne, to nisem rekel.
3: Peščena.
2: Peščene. Tudi peščene, lahko to je tako. Glavnom, prite se sem ohladiti, pozdraviti, en kračet, magari. In pa, kaj sem hotel reči, še marsikaj se bo dogajalo, ne?
3: Marsikaj.

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
0: Aquacolor Sporeč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
1: Kje dobiš vse za top nohte?
3: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
1: V Izoli?
3: Na Zeleni ulici 27.
1: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Rustikih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rustikih.si.
8: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
9: Projekt Šavrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
11: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
12: In

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tudi danes se topimo, ampak ne toliko hudo, ker imamo klimo in imamo ventilator, tako da 35 stopinj, še vedno ta trenutek kaže termometri v Portorožu, pa 29 v Postojni in jih imate jih tudi 32 v Materiji. Tako da danes, jutri in še do konca tedna bomo imeli takšno vroče vreme, potem naslednji teden pa sledijo tudi nekakšne ohladitve in pa dež.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24. Po večdnevnem gašenju požara nad srednjim vrhom današnji pregled območja ni več pokazal kritičnih žarišč. Gasilci bodo požarišče še naprej nadzorovali, druge aktivnosti pa trenutno na požarišču niso potrebne. Poveljnik gasilske zveze upa, da je potalni požar sedaj vendarle pogašen. Knjigarna Mariborka, ki je v lasti založbe Vige Vage knjige, je bila znova tarča vandalov. Neznanec je z rdečo barvo in napisom popackal pročelje tega poslovnega prostora na Koroški ulici v Mariboru. Na občini dogodek ostro obsojajo in poudarjajo, da so takšna dejanja nesprejemljiva. Območje slovenske Istre zaradi visokih temperatur beleži rekordno porabo vode. Rižanski vodovod, ki skrbi za vodooskrbo Istre, ta hip zagotavlja vodo večinoma iz uvoza. Direktor podjetja Martin Pregel je na današnji novinarski konferenci ob tem poudaril nujnost gradnje novih akumulacij in povezovanja vodovodov na državni ravni. Ljubljansko poletje bo 20. avgusta zaznamoval prav poseben koncert. V okviru 74. Ljubljana festivala bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil simfonični orkester Vuksi.
4: Tako gremo še na ceste. Zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Vrtoki in Koprom v smeri proti Portorožu in nastal je tudi zastoj. Zastoj pa ostajajo tudi na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri proti prestolnici. Kamorkoli ste namenjeni, strpno previdno, če še kaj opazite, pa smo tu.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
6: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
1: 3 minutke čez tretjo, Žiga, Sara in Mark se javljamo uživo iz našega plažnega studija, ki se je danes v bistvu za malenko spremenil v županovo pisano, zato je tudi v naši družbi župan občine Piran, gospod Andrej Korenika. Pozdravljeni.
7: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Kapris, s portoroške plaže. Letos ne samo peščene, ampak tudi prodnate.
1: Ok, kaj so lepo vod. Kako ste? Vroče kaj?
7: Vroče. Tle pri vas je kar prijetno, ker sem na radiju pred par dnevi slišal, da vam ni delala klima, sem upal, da bo danes rihtana, tako da hvala.
1: Ja. V glavnem poletje tukaj, Piran in Portorož, sta v bistvu polno obiskovalcev. Kako bi letos ocenili turistično sezono? Je obisk takšen, kot ste si ga želeli oziroma pričakovali?
7: Tako, že lani smo imeli rekordno sezono, letos v prvih 7 mesecih je še procentna rast, tako da smo lahko zelo zadovoljni. Število nočitev je na maksimumu, bo rekel, več si niti konc koncu ne želimo, tako da bolje želja, da sezono širimo tudi v kasnejše mesece, tako da to, kar imamo sedaj juni, julij, avgust, smo zadovoljni in tako naj ostane.
4: Okay. Super. V bistvu občina Piran ponuja veliko. Če bi vi morali izbrati eno stvar, da pokažete turistu, ki je prvič v Piranu, kaj bi izbrali?
7: Če govorimo prav o mesto Piran, ker občina Piran je drugače veliko večja, v samem Piranu bi mu sigurno bi ga najprej peljal na Tartinjev trg, ker tam lahko vidi največ, lahko vidi kip Tartinja, lahko vidi palačo, sodno palačo, občinsko palačo, cerkev svetega Jurija, Benečanko, tako da na enem mestu je res strnjena ta lepota Pirana, drugače pa je veliko točk v samem Piranu, bom rekel, od forma vive, kroga do podeželja, tako da točk je res veliko, tako da kdor je že bil v piranski občini, to ve in seveda vabljeni vsi, da pridejo čim večkrat.
1: Ok, mi damo eno pauzico, en hit prihaja Somber in 12 to 12, potem pa nadaljujemo pogovor z županom občine Piran, Andrejem Korenika.

0: Sombr in 12 hotel na Kapresu, 8 minut čez tretje, danes je četrtek in v tej uri govorimo z županom občine Piran, gospodom Andrejem Koreniko. Še enkrat pozdravljeni.
1: Čau vsem, še enkrat.
0: Zdaj pred nami so portoroške noči, gre za eno največjih poletnih prireditev v občini. Kaj letos pripravljate, če bi lahko še enkrat nam povedali in pa kaj bi posebej izpostavili poslušalcem?
1: Tako, že se veselim, jutri začnemo, torej od petka do nedelje. Mešanica bo, bom rekel, koncertov, kulinarike, tega poletnega uživanja. Jutri začnemo z predskupino Luka Cvetičani, torej naš Lucičan. Sem vesel, da bo ogrel publiko. Pol pa Parni Valjak, tako da vsi vabljeni jutri na koncert. V soboto pa nadaljujemo z skupino Joker Out, tako da bo še ena velika žurka na portoroški plaži. Oba koncerta sta brezplačna, tako da res pridite v Portorož, verjamem, da bo veliko ljudi, zato se tudi pravočasno odpravite, da ne boste v kakšnem zamašku na Belvederju ali pa na Valeti poslušali glasbo. Pol pa nadaljujemo, kot sem rekel, sobota, petek sobota, tudi kulinarična promenada. Tako da na ploščadi se bo dogajala, torej na obnovljeni ploščadi, ker kot veste se je v tem času v Piranu in Portorožu veliko dogajalo, veliko spremenilo, tako da kdor ni bil tukaj, naj se pride pogledat. V soboto bodo v dobrodelne palačinke pekli tudi fanti skupine Joker Out, tako da predvsem punce naj pridejo v šat, kjer bo lahko v bistvu jih tudi spoznali. V nedeljo pa bomo imeli na ploščadi tudi ulične umetnike in zvečer tudi večerja na pomolu, obsešen red, tako da vabljeni vsi v Portorožu vse tri dni, tako da dogajalo se bo veliko, lahko zbirate, imate tri dni na voljo, če pa pridete vse tri dni, bomo najbolj veseli.
0: Super.
2: No, poletno dogajanje je res pestro, kaj pa za zimo, imate mogoče že kakšne načrte?
1: Ja, zdaj je tako vroče in kot veste, da mi vedno smo en korak naprej, tako da lahko že danes povabim poslušalce na prižig lučk 29. novembra s Kristino Davena, tako da...
0: Okej.
1: Okay. Vem, da je bila pred leti v Kopru, bilo zelo uspešno, tako da lahko pridejo vsi še enkrat na ta dogodek, predvsem otroci, malo za hec, malo za res, ampak je, da malo ohladimo, tako da imamo vse že porihtano tudi za zimo.
0: Ok. In za konec mogoče nekoliko drugače. Če bi lahko čez noč rešili en sam problem v občini Piran, kateri bi to bil?
1: Problemov je kar veliko. Ne? V tem predvolilnem času se še bolj vsi spomnijo, kateri so. Meni, bom rekel, eden takšen, ki mi je ostal kot velik izziv za naslednji mandat, je sigurno stanovanjska problematika. Tukaj moramo še veliko narediti in verjamem, da smo tega sposobni, ker smo dokazali, da smo veliko drugih problemov rešili in da nam bo tudi to v prihodnosti uspelo. Tako da bojo predvsem občani občine Piran, ki imajo to težavo v naslednjih letih, da jim bomo pomagali rešiti. No? To bi bila moja največja želja, ki si jo želim uresničiti.
0: Ok, super.
2: Gospod župan, hvala za obisk. Še eno vprašanje, kako boste preživeli preostanek današnjega dne?
1: Preostanek današnjega dne? Ok, zdaj sem hotel reči, da sem šel hladit, pa se ne bom šel. V večernih urah bom bolj družinsko, torej bom sina pospremil na trening in verjetno si malo treninga pogledal. In vmes, sigurno, kot ponavadi, imel še marsikakšen telefonski klic. Tako da bo delovno, družinsko, ampak prijetno.
2: Super.
0: Hvala še enkrat in lep dan še naprej, kot tudi preostanek poletja in do naslednjič.
1: Hvala za vabilo in vsi vabljeni v Portorož že jutri zvečer. Hvala.

0: James Hype, More Than Friends. 17 minut čez tretjo, danes je četrtek, 13. august, ki pa nima istega efekta kot petek, mali. Nam ni slabo, in četrtek je v bistvu en tak uvod pred vikendom. Glavnem Žiga, Sara in Mark se javljamo iz našega plažnega studija tu na centralni plaži v Portorožu. Ravno kar smo pospremili piranskega župana Andreja Koreniko, pa so se nam že pridružili v bistvu iz kazinoja Portorož, kjer so sporočili, da imajo v bistvu ful zapovedati. In sicer od jutri dalje imajo Tropical Weekend v kazinoju in pa nove igralne avtomate, tako definitivno se vam splače to prečekirati. Sploh pa se vam splača tudi zdaj ta trenutek prid tu na centralno plažo Portorož, ker imajo ene kocke, s katerimi dobite res take posebne nagrade. Ne, Mark?
1: Ja, noro je, noro je. Res ful dobro vzdušje že tukaj v Portorožu. Ma ta Tropical Weekend ba je, da bodo šopali lučke, da bo takšno bleščeče dogajanje vrhunsko. Žurka.
0: Wow, ok. Ja. Če pravi Mark to, ti bo šel, ne?
1: Valda. Mislim, jaz grem na dopust, ampak če bi bil tukaj, bi šel, ker bi me zanimalo, kaj se dogaja.
0: Ok, se pravi, vsi tisti, ki ste firpčni, tako kot Mark, pejte v kazino Portorož, definitivno se vam splača. In pa že danes lahko obiščete nas in njih, ki so tu z nami na plaži, z eno tako veliko kocko in super nagradami.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
4: In morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najbolj pogledam v naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
13: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
14: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
15: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
13: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
15: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
17: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
15: Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek 14. avgusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto, 15. avgusta, pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specialitete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasba v živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
0: Poletje.
18: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Vroče, vroče, vroče, tako bo še ves teden, potem prihodnji teden pa sledijo tudi ohladitve, saj ponedeljek naj bi se začele že nevihte in dež in tako naprej. V glavnem 31 stopinj, ta trenutek kaže termometri na železniški postaji v Postojni in pa imamo jih 38 v Kopru, tako da dajte biti pod klimo, dajte piti veliko tekočine in ne pozabite na domače živali kot tudi hišne ljubljenčke.
3: Zastoje ostajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti prestolnici. Drugih posebnosti pa trenutno ni, še vseeno previdno in strpno. Če še kaj opazite, pa nam dajte to javiti.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
2: Evo nas.
3: Čau.
2: Druga polovička, tretja ura, danes je četrtek, 13. august.
3: Ni že... isto kot petek, 13. Ne?
2: Ne, ni isto. Ma se pa poletje v bistvu kar na hitro končuje, no?
3: Ja.
2: Kaj imamo, v bistvu še pol meseca in to je to.
3: Ajdeš. Še neke nevihte napovedane naslednji teden.
2: Ja, ja, ja, je šlo na hitro to mimo. V glavnem, mi smo tu se do šestih, z nami tudi ta trenutek Kazino Portorož, ker delijo super nagrade, pa tudi iz Pine so tu, ne?
3: Tako je.
2: Ampak dajmo počakati tri hite, pa pol izvemo točno tudi, kaj Pina ponuja danes. Tako da Sia, Luna Pop in Ravine Love Me Not.

0: Sia je unstoppable, mi pa tudi, ker smo tu vse do šestih v našem plažnem studiu, Žiga, Sara in Mark.
1: Čau.
2: Čau.
0: Že slabih 20 minut do štirih, danes je četrtek 13. In Mark se je nekje zgubil. Mark, halo?
2: Žiga.
0: Ma kje vsej tej?
2: Ma se skrivam.
0: Ma si se skriv.
2: Ne, si se ne skrivam. V resnici sem tu spredi pred našim studijem in se družim z našimi kolegi in prijatelji iz Pina.
0: Okej.
2: Ja, imajo ful zanimiv kviz.
0: Ja?
2: Več pa mislim, da nam bodo povedali sami.
0: Okej.
3: Okay. Ne, se danes ful poje.
0: Poje se ti kaj?
3: Ja, najlepše je ležati na plaži.
0: Ma top.
3: Kjer kolo zavrtiš in nagrado dobiš. Res, ful ni težko prite, odgovorite na eno vprašanje, ful easy vprašanje o Evropski uniji. Imamo še pet flašk, pa kulije, barvanke, notesnike, vse kar češ. Vi sam pritr.
0: Ma ti po kakšno vprašanje?
3: A damo Marko eno vprašanje?
1: Dejte.
2: Ma dejmo probat.
3: Okay. Ja, sam Mar, ti ful enih stvari veš. Čaki.
2: Zdaj, sem imel celo predavanje po radiju.
3: Enega težkega mu bomo
0: podali. Ja, težko.
2: Se bomo spotil.
3: Za splošno javnost. Katera država trenutno predseduje svetu Evropske unije? A je to Cipr, Slovenija ali Litva?
2: Cipr. Slovenija je že bila.
3: Si ti toliko časen, Mark.
0: Kaj je vedel, kaj je prav?
3: Kaj boš vzel do nagrado?
2: Če sem včeraj zadeval tisto pašto, ali kaj smo ugibali?
0: Včeraj se zadeval
2: pašto. Ne, film smo ugibali, potem danes moram zmagati tudi v tem kvizu, ne? Jaz sem zdaj že kviz mojster.
3: Žogico.
0: Žogico rabiš, ja.
3: Pridite, no, imamo še ful nagrad. Pridite nam kaj povedati, pridite se kaj naučiti.
0: Če ne veste odgovor na vprašanje, ve Mark.
2: Ja, ma ve tudi Pina, zato je to, da nas nauči.
3: Ciper.
0: Ve tudi Pina.
2: Ciper.
0: Eko, lahko ste slišali, mi smo tu danes do šest, tako da prite mimo. Zabavamo se.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
5: Caprice. Poletje je zakon.

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
7: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
8: Nočem vedet.
7: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
8: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
7: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
9: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
10: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra. Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
11: Medijski partner je Radio Capris.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
13: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
14: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
15: Skrbniki mačk, poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola, najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
16: To soboto, šagra po Begi Češari. Ne zamudi prave fešte. Vstop prost. Razstava Ausstellung, Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
17: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
18: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
19: Obala-nepremičnine.si.
20: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
21: Poletje.
22: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tudi danes vroče, bo pa prihodnji teden nekoliko bolj hladno in sicer sledijo hladitve par stopinj manj, bo vse zaenkrat tako kaže, zaradi neviht pa dežja pa tako naprej. Ta trenutek pa imamo 38 stopinj še vedno v Kopru, 34 Lucija in pa 33 v Ilirski Bistrici. Morje nas tudi ta trenutek, lahko rečemo, ohlaja 27 stopinjami na plaži v Fiesi.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Ruski predsednik Putin je danes prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Premierka Sanae Takaichi je obisk označila kot nesprejemljiv, zunani minister pa je odločno protestiral, čež da so Kurilski otoki del japonskega ozemlja. Ob tem so v Tokiju na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. Zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur in pomankanja padavin se lahko v površinskih vodah in ob njih razraščajo alge in cianobakterije. Monitoring strokovne službe izvajajo na 49 odsekih različnih slovenskih rek, jezer in morja, veliko priljubljenih kopališč pa v vzorčenje ni vključenih. Na takšnih kopališčih Nacionalni inštitut javnega zdravstva kopanje odsvetuje. Sumljiv predmet, ki so ga danes našli na železniških tirih na Bavarskem, naj bi bil nastavljen zato, da bi povzročil motnje v prometu. Ta je ob pomoči protibombne enote izvedla preiskavo, s katero je ugotovila, da predmet ni vseboval razstreliva. V Grči se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v dveh tednih več kot podvojilo. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let.
4: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Logatcem in Vrhniko v smeri proti prestolnici in zastoji ostajajo med Logatcem in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Zato previdno, če opazite na cestah še kaj nenavadnega, pa nam to sporočite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Holas!
4: Hello!
1: 4:05, danes je četrtek 13. Če ste pozabili pogledati na koledar, ma vredno, ob te uri ste ga že. Predvidevam. Drugače pa mi smo tu in bomo še do 6. Če vam je kaj vroče, lahko prijete sem, imamo klimo, imamo ventilator. In imamo tudi nekaj osvežilnega.
4: Tako, nekaj, kar v tem trenutku pije naš Mark.
1: Ja.
4: Mark, kaj je fino?
8: Odlično.
1: Odlično? No, ja. Tako, ste slišali. Dajte prid mimo, mi damo tri hite pa povemo točno, zakaj se gre. Pascal je Dublon, pa tudi Ace of Base in Kajo, Khalid.
9: Hey guys, I'm Kajo.
10: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
11: Morje, plaža, kopalke.
12: Polje!

0: Žiga, Mark in Sara tudi tu v vaši družbi. 16 minut čez četrto. Mark, jaz te vidim, ne, ti rabiš nekaj svežega za spit.
1: Jaz sem pravkar spil nekaj najbolj, najbolj svežega.
2: Kaj pa je to?
0: Ko, limona, iš?
1: Ima iš, je tudi limona.
0: Okay.
1: Ima mehurčka.
0: Okay.
1: Nima pa več česa.
2: Sladkorja.
1: Sladkorja in ima zelo, zelo malo kalorij.
2: Nekaj dobro.
1: Zelo, zelo osvežujoče. Kaj je to?
2: Tudi dobimo.
1: Kaj je to?
0: Kaj je to?
1: Kaj je to? Zdaj bom jaz kviz za vas.
0: Kaj je to?
2: Kaj je to? Če ena čokoladna torta.
0: Pa lemon?
1: Je? Yeah.
0: Lemon pa iš?
1: Lemon?
0: Lemoniš?
1: Lemoniš!
0: Lemoniš! Imamo ga, hladnega v hladilniku.
1: Odličen je, vrhunski, dva okusa, fantastično. Hladi, ko gledam to sonce, mi je tako lažje, če imam lemoniš v roki.
0: Kateri okus te je ljubši?
1: Ma ne vem, oba sta dobra. Tisti z bezgom je res fin, okay. Ma tudi ta navaden je dober.
0: Je dober?
1: Ja, ja. Veš kaj, me vedno spomni na enega prijatelja.
0: Čakaj, kakšnega prijatelja?
1: Na prijatelja Mareta, ki mi vedno prinese lemoniš, ja, ja.
0: Ja, Mark in Mare, to je duo, ne?
1: Ja, to je poletna kombinacija.
0: To je duo, ki ga morate spoznati. V glavnem, lahko prijete tudi vi po svoj lemoniš, imamo tu hladnega v hladilniku in čaka samo na vas za te vroče dni. Mi bomo zdaj premaknili sonce. Bomo probali. Ja, včeraj se premalo premikalo, ki bo sončni mrk, danes bomo premaknili mi.
1: Zdaj si dobil mojo pozornost.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ajde.

0: Saša Matić prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matić uživo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreklejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar online za en opravek manj.
7: Vruči popusti do 60%. Samo na capri.si.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
9: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In liški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v petek vse ljubitelje nogometa na drugoligaški nogometni spektakel v soju žarometov med domačim Taborom in ekipo Triglav iz Kranja. Tekma bo potekala na stadionu Rajko Štolfa v Sežani od 20. ure dalje.
15: Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
16: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
17: Sonce.
18: Kaj češ lepše?
17: Limonada z ledom.
19: Sonce in piva.
20: Paše.
17: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
21: Ja!

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, tudi danes vroče in poletno, tako še ta teden, potem naslednji teden pa sledi ohladitve, tudi dež in nevihte. Ta trenutek imajo termometri prijetnih 35 stopinj v Izoli, pa tam pri Svetilniku ima tudi morje 28.
3: Prometna nesreča se je zgodila na Primorski avtocesti, zato oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici. Nastali so tudi zastoji. Do prometne nesreče pa je prišlo tudi pri križišču Inde smer Šalara, tako da previdno, strpno, če opazite še kaj, pa nam to javite.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrijte tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
8: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
2: 31 minut čez četrto, dobro dan.
3: Dobar dan.
2: Hello, glavnem, danes četrtek, 13. august in mi se hladimo, mi se osvežujemo z lemonišem.
3: Kmalu tudi z dželati.
2: Kmalu tudi z dželati, če malo, bo šel kmalu iskat.
3: Mark je že pripravljen.
2: Ja, bo šel.
9: Jaz sem v nizkem štartu.
2: Okay.
3: Okay.
2: Ampak, preden greš, ne smeš če, zato ker Sara je prerekla, da ima eno fudoro temo.
3: Yes.
9: A ja?
2: Nekaj
9: ja.
2: Na P je.
9: P? Uh-huh.
2: Nekaj na P.
3: Nekaj, kar lahko poješ.
9: Potica.
2: Dobro.
3: Slano.
9: Slano?
2: Tudi slano, ja.
9: Nekaj Paradise?
3: Na mogoče lahko tudi sladko. Pustimo za pol.
2: Pustimo za pol, ja. V glavnem, Ed Sheeran, pa Jean Serčič, pa Alex Warren, sami šarmeri prihajajo. Kaj?
10: My name is Alex Warren.
11: Kapris.
12: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: Yep, Shape of You. Pa 20 minut do 5 je danes, Žiga, Sara in Mark.
1: Veš kaj?
0: Kaj?
1: Jaz si rekel Shape of You.
0: Ja.
1: Jaz sem imel temo, ki je Shape of Pasta.
0: Shape of Pasta?
1: Tako.
0: Ok.
1: V bistvu,
0: hočemo slišati več.
1: Tako. Imamo en zelo resen osebnostni test. Izberi obliko testenin, pašte. Jaz pa bom povedala, kakšen karakter si.
0: Ok.
1: Kaj bi rekel?
0: Načujemo.
1: Morate si izbrati.
0: A moramo si izbrati?
1: Ok. Maste na voljo špagete, penne, fuzili, farfalle, rigatoni, tortellini, tagliatelle, lasagna.
2: Ma to težko.
1: Tortellini.
0: Ok, jaz rečem tortellini.
1: Ti si tortellin?
2: Tortellin? Ma... Kaj če rečem in rigaton,
1: ne? Ja, mogoče, ne. Ja. Zdaj vam prebrala. Žiga.
0: Ok.
1: Tortellin. Na zunaj deluješ precej zadržano. V sebi pa skrivaš ogromno vsebine. Ne odpreš se vsakomur. Ko pa se, dobi človek cel paket. Čustva, zgodbe iz otroštva in fotografije tvojega psa.
0: No ne.
1: Ne?
0: No ne.
1: Nimaš psa?
2: Se ne čutiš, ne?
0: Mislim, imam. Imam psa, ampak...
1: Ne pošiljaš slike okrog.
0: Ne pošiljam slik psa okoli. To sigurno ne.
1: Mislim pa, da za Marka pa za Dane.
0: Ja?
1: Si glasen, samozavesten in zvest svojim ljudem. Ko prideš v prostor, se ve, da si prišel.
2: Valjda.
1: Imaš močna mnenja, še posebej o hrani, parkiranju in tem, kako bi morali drugi voziti.
2: To pa me je zadelo, ej.
1: Ja.
0: To je zadelo.
1: Ko si
0: ja.
1: Te spoznala,
2: Mark... čutim več pašt vrst v sebi, ne?
1: Ja.
2: Tako kot kruh. To je, veš, to so ogljikovi hidrati, to se ne moreš upreti, ne? To je več vrst, ne? Ne vem, se počutiš drugače, ampak ta je kar...
1: Mislim, da te je zadelo, ker ko sem te prvič spoznala, si govoril ravno o parkiranju.
2: Ja, se jaz vedno govorim o parkiranju.
0: O parkiranju.
1: O kazni.
2: Ja.
0: A,
2: o kazni.
0: Ja, tudi
1: to. Zaradi parkiranja.
0: To je več kot. Kaj pa ti, Sara, kaj si pa ti si izbrala?
1: Jaz ne vem, kaj bi mi rekli, da sem?
0: Polžek.
1: Ba, polžka nima, ima metuljčka.
0: Metuljček.
1: Očarljiva družava.
2: Farfalina.
1: Čakaj, očarljiva družabna, pomembno mi je, da stvari tudi lepo izgledajo. Na dogodek mogoče prideš malo pozno, ampak prideš dobro oblečena. Jaz nisem nikoli pozna, tako da mogoče to ni ravno za me.
0: Ok.
2: Si pa dobro oblečena, ali?
1: To pa ja.
2: Ja.
0: Blok je drugega, mogoče, ne? Špaget.
1: Špaget? Čakaj, da preberem. Družaben, prilagodljiv in na prvi pogled precej preprost človek, ampak tako kot špageti se zelo hitro zapleteš. V zgodbe, odnose in probleme, ki sploh niso tvoji.
0: Ma ne, kaj
1: ja?
2: Ne. Veš, kaj mene zanima? Mene zanima, kakšne so taljatele.
1: Taljatele?
2: Meni so taljatele tako vrhunska pašta in če jem pašto, jem taljatele.
1: Imaš visoke standarde in rad uživaš kakovostno. Zate kosilo ni samo kosilo, ampak dogodek. Če restauracija nima pravega ambijenta, si že malo razočaran, deluješ elegantno, dokler ne postaneš lačen.
2: Sem vam rekel, da je čutim več vrst pašt v sebi.
0: Spravi, zdaj hočeš spremeniti z rigatonom v...
2: Ne, oboje, kaj, jaz samim več stvari.
0: A, miks.
2: Valjda.
0: Miks.
2: Ne, miks, to je prepovedano.
0: Miks je prepovedano.
2: To je isto, kot če prelomiš špagete ali pa... Ne.
1: A to je
2: veš, kaj pravijo potem za Italijane, ne? Ni dobro.
0: Ja, sem slišal, ja.
2: Ja, tako da ne lomiš špagetov.
0: Nisem vedel, da je tako resno.
2: Resno je.
0: Jaz sem jih kar nekaj zlomil v življenju.
2: Ne tega delati.
0: Zakaj ne?
2: Ker je prepovedano.
0: Ima, če ti ne, če ne gre v lonec?
2: Ne.
0: Kaj pa narediš?
2: Potem je zunaj lonca in skuhaš in potem, ko se skuha, gre nazaj v lonec.
0: Aha.
2: Ne moreš lomiti
0: teh stvari. Not.
2: Ja. Mislim, gravitacija. Pa to.
0: Zdaj, ko mi v Bistrici nimamo te šole, ne, tako da... Ja.
1: Mark, kaj bi ti dal na špagete kečup?
2: Ne.
1: Ne?
0: To je, ne bi ni ti jaz, ajde.
2: To je tako celinska stvar, kontinentalna.
0: Aha. Celinska.
2: Ja,
1: no, dobro,
2: mislim, jaz spominja na ljudi iz kontinenta, ki sem jih srečal na svojem dopustu, ko sem bil majhen v orientalskih državah in so to delali s kečupom in... Ne čutim tega.
0: A čekaj, ma kako z kontinenta, kaj nismo mi na kontinentu, pač nismo otok, ne?
2: Ne, mi smo druga zadeva, pač
0: druga.
2: Mi smo Istra, mi smo ob obali tukaj, to je mediteranski svet.
1: Ti se zaplet tukaj?
2: Nisem se, na Črnem Kalu je meja.
0: Jaz mislim, da si tudi malo špaget, ne?
2: Kdo?
0: Ti.
2: Jaz?
0: Ja.
2: Nisem se zapletil, jaz se nikoli ne zapletem.
1: Ma
0: se
1: pa znaš tudi odplest.
2: Seveda.
0: Jaz
2: točno vem, kakšna je vaša agenda. Jaz točno vem, kakšna je vaša agenda, zato se izogibam temu.
0: Ajde, mogoče nisi oni navaden špaget, si oni odlomljen.
2: Ne. Ne, nikoli ne bom, nikoli nisem bil.
0: Se pravi rigatoni in kaj si rekel na drugo?
2: Taljatele.
0: Sara, kaj si ti?
1: Jaz sem že pozabila, kaj sem. Farfalla?
0: Kaj to?
1: Metuljček.
0: Aj, ti si metuljček. In kaj, jaz sem pol tortelin. Če to moram biti
2: tortelin. A ti iščeš še svojo pašto?
0: Ja. Jaz še iščem svojo pašto, ja.
2: Ja.
0: Točno to. In ko najdemo pašto, porabiš omako najti, ne?
2: To pa bo dolga diskusija.
0: Bo dolga, ma jaz mislim, da se splača.
2: Take it or leave it.
0: Holy Humberstone, to love somebody, tako kot imamo mi radi pašto.

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
4: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Portoroške noči.
8: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
9: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
8: Oba koncerta sta brezplačna.
10: Ala homo, vsi na šagro po Begi Čežari, to soboto.
11: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Bihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper, Heaven Band ter ansambel Bilge.
10: Ma to soboto vsi na šagro po Begi Čežari, vstop prost.
12: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
13: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
14: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
15: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
16: Čubet pod Borovci. Ta četrtek skupina Q2O. Kaj si Čubek pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
17: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
18: Kia Benčič Koper.
19: Kia Benčič Koper.
18: Kjer je Kia doma.
20: Šagra Škofije. 3 dnevi prave fešte. Četrtek skupina Zemljotres in Bačin Band. Enega na toči. V petek DJ Lauro in nočni skok. Zaključek v soboto. Otroška mokra šagra ob 17. uri in zabava skupino Čuki. Ne zamudi Šagra Škofije od četrtka 13. do sobote 15. augusta. Dogodek podpirajo Mestna občina Koper in partneri.
21: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
22: To je
23: Kapris.
22: Številka 1 na obali.
23: Številka 1 na obali.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tudi danes vroče in toplo. Tako da dejte biti pod klimo, dejte piti veliko vode, tudi sončna krema pride prav, če ste se odločili, da boste popoldne preživeli na plaži. Lahko pa tudi pridete tukaj nam se malce osvežiti, imamo take fine svežine pijače, pa tudi morje pomaga s svojimi 28 stopinjami. Drugače pa v Portorožu jih kaže 36 ta trenutek, pa potem tudi v Kopru 38 stopinj, 31 v Postojni, naslednji teden pa sledijo ohladitve.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Ormuška ožina je, tako kot v preteklosti, pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, je danes poročila iranska vojska, potem ko je predsednik Združenih držav Amerike v sredo zatrdil, da je ta strateško pomembna plovna pot pod ameriškim nadzorom. V Teheranu so njegove trditve označili za laži in izmišljotine. Izraelske sile so na Zahodnem bregu pridržale palestinskega novinarja, ki je delal za več medijskih hiš, med drugim za francosko tiskovno agencijo. Novinar je osumljen spodbujanja terorističnih napadov in delovanja za palestinsko islamistično gibanje Hamas. ELES v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije načrtuje namestitev odsevne signalizacije na daljnovodu pri Ložah v Vipavski dolini, ki preči selitvene poti ptic. Ukrep je predlagalo društvo in poteka v okviru evropskega projekta, so po trku ptic v to infrastrukturo sporočili iz sistemskega operaterja elektroomrežja. Sušni stres pri rastlinah ni povezan le s pomankanjem vode v tleh, temveč tudi z vročim in suhim zrakom, ki pospešuje izgubljanje vode. Prav to je razlog, da zalivanje rastlin oziroma namakanje kmetijskih površin ne pomaga v želeni smeri. Pa še skok na odbojkaško igrišče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je začela priprave na drugi letošnji izziv sezone, Evropsko prvenstvo. Izbranci selektorja Fabija Solja so po zgodovinski bronasti medalji v Ligi narodov imeli nekaj dni počitka, preden so znova zavihali rokave v črnuški dvorani. Kot poudarjajo v slovenskem taboru, bo tudi za Evropsko prvenstvo glavni cilj medalja.
4: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet med Logatcem in Vrhnikom v smeri proti prestolnici, nastali so tudi zastoji. Je prišlo pa do prometne nesreče tudi pri križišču Inde smer Šalara, tako da previdno, strpno, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
6: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Smo tu, čau, čau.
4: Čau.
1: 3 minutke čez peto, četrtek 13. In Mark je šel po gelate v Lidl.
4: Tako je, v Lidl.
1: Tako da pričakujemo in nas ful zanima v bistvu, kaj bo vse zbral. Vsi so odlični, tako da je izbira res težka tudi.
4: Pestra.
1: Ker imamo tudi omejen budžet, ne?
4: Res je.
1: Ampak so pa tu tudi že flipovci, tako da preden pojemo gelate, se bomo tudi malo razgibali, ne, da bomo lahko potem...
4: Kašen preval.
1: Kašen preval, kašen salto naprej nazaj. V glavnem, nam bodo malo tudi povedali, kaj je bojo počeli danes, tako da prijete mimo se malo razgibati, da vidite v bistvu, koliko ste gibčni.
4: Tako je.
1: Matt Simons pa Dua Lipa, to pa že Felix Jen in Kaskada, Boy You Turn Me.

0: Matt Simons in Catch and Release. Tako pravijo tudi flipovci, ko ga vržete na trampolin ali kako.
1: Ja.
0: To je tako. V glavnem z nami je Ilarija iz akrobatske skupine Flip, sem rekel prav.
1: Ja.
0: Ok. V glavnem, za vami je eno pestro poletje, predvidevam, ker ste imeli tudi varstvo.
1: Ja, smo imeli varstvo, pa tabor z otroci, priprave s tekmovalci, tako da se nam je polno dogajalo celo poletje.
0: Ok, je pa res, da tudi poleg tega, da bomo tudi povedali, kaj ste danes pripravili tu ob našem plažnem studiju, da tudi pripravljate nekaj zelo kmalo v bistvu.
1: Ja, v bistvu imamo že 30. augusta, bomo imeli na parkirišču pred našo telovadnico Flipov dan, okay. Tako kot imamo vsako leto. To je tak dogodek za otroke in starše, da lahko pridejo malo povprašati o vpisih. Zraven imamo naprihljiva igrala, ker se otroci lahko tudi zabavajo, seveda pijačo, ker je še vedno vroče. In v bistvu je tak lep dan za zaključek poletja.
0: Ok, super. To bo trajalo ves dan.
1: Od 4 dalje.
0: Od 4 dalje. Ok, se pravi 30. augusta, od 4 dalje, veste kam iti. Drugače pa, kaj se še mogoče pripravlja za, ne vem, bodoče, jesen, zima, kaj to za vas pomeni?
1: V bistvu zdaj z septembrom začnemo z novo sezono, z novimi treningi, tako da vabljeni vsi, ki se nam želijo pridružiti, od otrok imamo skupine za kobacajčke, ki so otroci od 1. leta, ki telovadijo skupaj starši.
0: Okay.
1: Pa potem vsi predšolski, šolski otroci, tudi odrasli, srednji šolci, tisti, ki obiskujejo faks, čisto vse sprejmemo.
0: Sprav ni omejitve starosti.
1: Ni omejitve, imamo tudi senior skupino nad 50, tako da vsi dobrodošli.
0: Super, ok. Zdaj, danes se tu že nekaj pripravlja tu ob našem plažnem studiju, malo ste v senčki, malo ste na sončku, ma itak se bo gibalo, tako da bo verjetno krog bo šel iz senčke na sonček. Kaj ste pripravili tu danes?
1: En tak poligonček, približno tako, kot imamo na treningih, da vidijo otroci, kako to pri nas zgleda. Tako da, če bi rad kdo že preizkusil, kako to zgleda pri flipu, lahko prije že danes poskusiti tukaj na plažo.
0: Ok, super. Se pravi, neke trampoline vidim, pa kaj tisto rumeno za modro? Ok.
1: To je en tak tunelček.
0: Tunelček, ekola. Lahko marsikaj sprobate tu za flipovci danes na centralni plaži v Portorožu. Ilarija, hvala.
1: Nič.
0: In mi se bomo zdaj tudi njim pridružili, mogoče narediti kako salto ali pa kaj takega.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
4: Kako mi je gorko.

Edinstven dogodek, edinstvena kulinarika in edinstvena lokacija. Večerja na pomolu Obsession Red z vrhunskimi šefi lokalnih restauracij. To nedeljo ob 20.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, ansambel prijatelji in v soboto Cafe Noisette, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Škratova disko zabava in ob 20.30 koncert Why Not. Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
2: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
0: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
3: Vivax.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Porsche Koper.
7: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
8: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika.
9: Ne zamudite še avgustovske kulinarične promenade, ki bo potekala kar dva dni. V petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ merenge in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado. Kulinarično promenado v Portorož v petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža.
8: Več na portoroz.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: To je.
12: To je.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Se topimo, ma ni tako hudo. In sicer ta trenutek kažejo termometri 34 stopinj v Portorožu, pa imamo jih tudi 33 pri pošti v Luci, morje 28 stopinj pri Ribiču v Seči, tako da če se greste malo ohladiti, vam bo sigurno prav prišlo. Drugače prihodnji teden pričakujemo nekaj neviht, ploh in pa tudi ohladitve.
3: Na cestah trenutno nobene nove posebnosti, seveda še vseeno previdno in strpno, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
2: Yes, smo tu, Žiga, Sara in Mark. Marka še ni v bistvu.
3: Ja, že nekaj časa ga ni.
2: Kam je on šel?
3: On že dobre, koliko?
2: Pol ure.
3: Dobre pol ure zbira sladolede.
2: Ja, mislim sej, ga razumem, ker je takšno izbira v Lidlu s temi gelati in gelateli, tako da
3: ga kar razumem.
2: Ampak kome čakamo, ja, da prinese nekaj sladkega. V glavnem, Post Malone, Luca Carboni in Topic Nico Santos. Bodi, mi smo tu vse do šestih.

0: Fred Auten.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: še slabih 15 minut do 6 in Mark je prispel z najboljšimi sladoledi iz Lidla. Kaj si se prinesel dobrega?
1: Ej, fantastični so. Prinesel sem bon gelato in gelatele. Imamo številne okuse in zdaj samo, če naštejem par, kar jih vidim zdaj tukaj v košari. Imamo malino, hrustljavo malino, imamo mango, imamo malino in limeto, imamo stracciatello, imamo potem tri vrste čokolade, pa dvojno čokolado, lučko. Ja, lej, kar si zaželiš, to imamo.
0: Ni da ni, ja?
1: Ni da ni.
0: V glavnem vsi poslušalci, vsi, ki ste tu na plaži, dajte pohitet, ker jih imamo, ampak jih malo ne bomo imeli več.
1: No, Marke in pozabil sem pozabil glavni okus. Okus leta, ne, oziroma zadnjega trenda, pistacijo.
0: Pistacija
1: tudi? Tudi pistacijo imamo.
0: Ok, se pravi, dragi poslušalci, sladoledi so brezplačni in lahko se pridobite svojega, če prijete dovolj hitro v našem plažnem studiju. Zaenkrat jih je še, maja jih hitro tudi zmanjkuje, ne?
1: Mhm.
0: Zdaj drugi v igri.
2: Radio Capris v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
3: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
3: Bar Cafe,
2: Feratum,
3: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
3: Mol,
2: Color Print,
3: Lelosi,
2: Pina,
3: Argeta
2: in Bestway. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Mhm. Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg preko morskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh 2026. Več na portoroz.si. Bestway. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Bestway. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si. Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
8: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Klima on. Klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In Capris. Sama uživancija.
11: Vse poletje

0: Kunu.
1: Kdo bi vedel, pravi Pink. Ej, veš kaj, dajmo pogledat vreme.
2: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, se pravi, danes tudi vroče, kar zelo. Ampak, če imaš klimo, če imaš ventilator in če imaš morje tu zraven, tako kot ga imamo mi, ni panike, ker se lahko takoj ohladiš. Drugače pa termometri ta trenutek kažejo 31 stopinj v Piranu, 35 stopinj v Izoli in 33 v Ilirski Bistrici. Ta teden še nekoliko sončno in vroče, naslednji teden pa bomo imeli bolj hladno in tudi bolj deževno.
3: Ura je 6.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Lukreci Ambrožič. Judovski naseljenci na zasedenem zahodnem bregu so v nedeljo začeli z obleganjem palestinske vasi Kusra, zaradi česar njeni prebivalci nimajo dostopa do osnovnih dobrin. V sredo so tam posredovali izraelski vojaki, ki po lastnih navedbah tudi danes ostajajo na območju. Naseljenci medtem še vedno blokirajo dostop do vasi. V vzorcih morske vode, odzete v sredo na kopališčih pri Delfinu in Svetilniku v Izoli, so bile vrednosti E. coli izjemno nizke in občutno pod dopustnim pragom. Pri Svetilniku tako kopanja še danes ne bodo več odsvetovali, do pregleda danes vzetih vzorcev pa ukrep ostaja za kopanje pri Delfinu. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi po številu smrti lahko presegel doslej najbolj smrtonosen izbruh te bolezni. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe, umrlo je več kot 2100 ljudi. Obsežen gozdni požar med zveznima državama Kalifornija in Nevada divja na več kot 30 tisoč hektarjih površine. Oblasti so zaradi požara, ki je izbruhnil konec prejšnjega tedna, evakuirale več naselij in aretirali neko žensko. Pa še skok v šport. Sredi ostrega boja za predsedniški položaj v mednarodni nogometni zvezi FIFA si je trenutni predsednik Gianni Infantino, ki se sooča s kritikami, zagotovil podporo šestih arabskih nogometnih zvez. Med njimi sta tudi Katar, nekdani gostitelj mundijala in Libanon.
5: Prišlo je do okvare tovornega vozila med priključkom Logatec in Vrhnika v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti pa trenutno na cestah ni, seveda še vseeno strpno in previdno.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
1: Ekola, pa smo premagali še en delovni dan.
5: Tako je, četrtek 13.
1: Tako, 3 minutke čez 6. In mi se poslavljamo iz našega plažnega studija tu na centralni plaži Portorožu. Dželate smo razdelili, razmigali smo se s Flipom.
5: Osvežili z Lemonišem.
1: Naučili nekaj z Opino.
5: In mogoče kaj zadeli s kazinojem.
1: Točno tako, marsikaj se dogajalo in pa tudi jutri se bo marsikaj dogajalo. Jutri je petek, tako da se lahko vzamete tudi več časa in ste z nami celotno popovdne, vse od 2 do 6. Tako da dejte nas poslušati in se slišimo jutri.
5: Čau!
1: Čau!
6: Michael Schulze.
8: To je Kapris.
9: Počitnice, sonce in veselje.
10: Poletje!

0: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
2: Pusti mozek, da počiva.
3: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio. Today I don't feel like

0: Pa ne si smejati. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
2: Čubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
3: Halo, kje si?
4: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
4: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s pedalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem.

0: podjetje, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: smo na tej.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
2: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
1: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
3: Lidl,
1: Bar Cafe,
3: Ferratum,
1: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
1: Mol,
3: Color Print,
1: Lelosi,
3: Pina,
1: Argeta
3: in Bestway.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Razstava Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
9: Šagra Škofije, tri dnevi prave fešte. Četrtek, skupina Zemljotres in Bačin Band. V petek, DJ Lovro in Nočni skok. Zaključek v soboto, otroška mokra šagra ob 17. uri in zabava skupino Čuki. Ne zamudi, šagra Škofije od četrtka 13. do sobote 15. avgusta. Dogodek podpirajo Mestna občina Koper in partnerji.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
15: To je Kapris.
16: Kapris.
15: Številka.
16: Številka ena na obali.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Vročina, poletje, dopusti. Ma, ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
3: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: To je Kapris.
7: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

Tú me partiste el corazón, pero mi amor, no hay problema, no, no.

Obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.